0: Velkommen til Kvøttena, kære lortere, og velkommen her i Kringvarspet, Are Roach og Birger Larsen.
1: Takk for dem.
2: Takk for det.
0: Og i sendingen i Hesafer, får vi da omvala tre føresk stegløn. Og vi begynner ved Ronny og sendingen om Alfemsene. Og i tøyen da skriver sig Ronny at sankeren snur seg om hans rabattende oppleving i Alfemsene, om å være færen opp om til fjørde, og om langselen etter en færnere tøy. Det Ronny Korsaker Davidsen som har gjort bæg i år og læn, og han bæg synker og rappar eisne kjolver. Julian Andreasen har tid jobb, framlagt og jobblanda sannsyn halvfemsene. Vi tar her Ronny.

0: Vi har då Ronny og strækleie Holfemsene og klamperen Nøytipaten. Til å starte etter kvettene, ommelder her i dag er Are Roach og Birger Larsen. Og Birger, hvordan vil du lyse hendene sannsyn Holfemsene ved Ronny?
1: Jeg heter et øyelig bant fram Holfemsere rapple. Og det som han selv sier i teksten en synder inspirerer fra dansk og rappe og og East Coast,
0: mm-hmm.
1: som i Øsne aldri gjør enn West Coast Øsne.
0: Ja. Hva er det om stylen, Are? Er det ekte av hiphop-stylen?
2: Ja, det kan man godt si, ja. Ja. Og tenker støy i halvfemsen noen, og kanskje særlig jeg ser at det blaser jeg jo enn og samtidig, til leier mine tanker, altså, som jeg vet, House of Pain, The Public Enemy, og så eisen i åkerstavet nere danske Øskos Hustlers, eller åkerstavet, humler i denne, eller åkerstavet som var fremme.
0: Ja,

leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein og barme hon ber vi engane og solstral og dans.

Gåan det, og velkommen til Norrljø, og en tøyma vi fjøltat av om noen norrlenskån tøyndløyke. Joakim Berg, og da med overrinn i svenska bøtjen noen kent, er det godt enn vi og solve uka av å syne. Vi tar et feil av framtiden som aldri ble av, som ukavan nevnt. Danske Uffe Lorentzen, som vi kjenner som åttamann i balkon som spitsen Nøyenhatt, Baby Woodrose og Lydsyn, kom fra tja degen vi glemte spår. Ein tøku utgava, her han tolkar klassikarar, tja åttnu klisjé og steppolvene. Men Lorentzen hever æsne gjort flere minne kjentar sanger til synar egnå. Vi tar øyne av meira åkjente sangen om ui sendingsne ui dea. Omframt etter høyre vidt med landa nødstegle vi uslenska Bubba Mortens, Donsko Gnags og Norsko Gåte. Velkommen til en tøyma vi fjoltat av nødstegle norrlenskom til å legge. Velkommen til Norrljø.

Vidare fyrer vi ennå med spalt og dansk og løver noen senast og vikene, og ennå samstarve i midtelen med Dino og Boram G. Og i 2020 kommer de vi lære noen mest ånd, og nå 16 av 17 har de atter innspalt en sang sammen, nemlig Gemt ditt nummer. Hoas 2026 ikke holdrun igjen, så hever Ari veri hendingarukt fyrir svenska Simon Superti. Han haft sin fyrsta løyklod som sjånleikare og i røst og senderøyene hundarna, og nu han æsnia gottene vi tri og holdar utgav og syne, hemlisar trui. Vi da finnja en brettbida sendande, her kjemul fyrsta stegleie, Spøken.

0: Sandseeker, fyrsta steglegi av kommande utgavene tja norska bøltjen noen gåte. Satta utgava tørra ver utgiven i oktober. Som gesta sankara hørte vid Mario Frans ur bøltjen noen heilung. Gåte fikk så ut altjava jøknebrot i 2024, ta til ombo av norra i altjava Eurovision-finalene vi lennon Ulve Ham. I november i fjör kom danska Rosa Pamonen vid debut-EP-synne Best når intet fungerer. EP-en verser av velmeltigen og særlige leie finner du deg selv hver nek spalt av danskon utavfrasen. Nu Rosa Pamonen kommer vid fyrsta stegleie synnen i 2026 og selv sier hon om leie fjör.
1: Hej, jeg Rosa Pamonen og det her min nye sang fjör. Den handler om, hvordan de mennesker, vi mister, altid er med os, også selvom de ikke er der fysisk. Jeg håber, I kan lide den.

fjer, nytt fra enn spennende og nytt og danske navn, rosa på månen. Vi finner å lege sendtende 16. april. I noa nima duo som skapar grønlandskan tøgnløg vi uiblåstri ur frumsøknån og goda lærerne. Aviaja Lomholt utbyggvind sangare fra Rytmiska konservatorien i Chapmanahavn, omframt at hun òsni maskudansare fra grønlandska løghusen hun Tukak. Igor Rato kjemur upprunalia ur fyrverande Jugoslavia og hever utbyggvind som filmkomponistor fra Esbjerg Musikkonservatorium. Nu hever Anuanima lætjur hånden fyrsta stækla sutt i 2026. Her kjemur Anori.

Werewolves ætla annutju útgávunni tja norsku ari. Annur útgáva hennara Dark Star vertug 16. apríl. Handan listanavni ari finna vit Ariadne Lönsvort Jensen. Vi færa til Finlands og ein av holdstaurusjötten hon her, Jenny Vartiainen. Vartiainen som er løtt nýr dómari og i finsku utgávunni av tónlagakappingin The Voice, arbeidur vi satt og utgávu syne som vantandi ver utgiven 17. Ui år. Vi hava finnje fyrsta steglegi sendandi, her kjemur Joko Joan Noyata, etla af førskon, onkran at hetla si et.

Joko Johan Noyata, etla førskon onkran at hetla si et. Hette fyrsta steglei av komandi utgavene tja finsko Jenny Varte Einen. Satta utgava hennara vir utgiven 17 ui år. Seinastu 20 årene hever Uffe Lorentzen gjørsta til vena at tolka ankultar sanger ur danska sangskatten non a ugavon synon. Et hever bæg at han trim og solo ugavon hansara og a ugavon tja bøtjennon han limer ui lydsyn. Nu hever Lorentzen gjørst anna høyla ugavo vi tøgeløvon. A glemte spår som var tøg frutjadeien, enda tolkar han klassikarar, tja åttnu klisje og steppulvene, men òsne flere minne kjentar sanger som han hever gjort til søgnar ekno. Vi skulle høyra etle av glemte spår, her gjør Uffe Lorentzen suppo oppa at ruste opp, og etle som doa igjen prikken over i et gav ut i 1908 og som er via utgave tørra skugger.

0: Danske Uffe Lorentzen, som vi kjenner som Ottoman, og i bølken som Spitz Neuenhat, Baby Woodrose og Lydsyn, kom frutjadein vi glemte spår. Ein tøkuugava, her han tolkar klassikarar tja åttnu klisjé og steppulvene. Men Lorentzen hever æsne gjørst flere minne kjenta sanger til synar ekno. Einir at rusta opp, som vi just nu hørte om, at les om doa I en prikken over I et gav vi ut I 1908 fors, og som via utgav og torra skugger. Bobby Mortens hever lagt søgnast og hånda 36 utgav og syna, og utgavan vi lenka høyden om «Je ekki sa sem to helder, je sa sem I veri utgiven 8. mai». Ui samband vi at Record Store Day, store vinyldavren hver fire vik og sujane, hver leie vid fjöttlån utgivet som singleplata.
1: Ég sé grímulösa græðgi, glottand á kvöld sólar siglingu.

Summer of Love, nytt fra utrøtteliga Peter Ake og Bøltje Hansara Gnags. Hette fyrsta steglei av kommande utgave og torra, som vantande veri utgiven 17 ui år. Trusk år i rullien syane Gnags vera fyrsta konsertfyr syne, og i hessens sambande færa tar attura konsertfyr, nevnt Summer of Love. Heile 23 konserter eru av skronne rundt om ui Danmark. Vi renda vi svensko Naomi Wiehe, som kjemmer vi einon oppsanje til Vopna utnægin, ni som tjener på krig. Farbror hennara Mikael Wiehe øyer svensko utgavene av Bob Dylan klassikarnon fra 1933, Masters of War. Norrljau atrasgrønne om eina bygån.

0: Og vi skulle være morgenlestere nevne at etter togjentene klokken 20 før vi da sender til skrive og vi spiller og tider velkommen at det ikke er kun et le langt nå og at vi er 24.00.
1: Vi sender morgenlester. Det er Jekvann som prester har skrivet og leser lesteren. Sunnkjøn vil salmer nummer 604, Angelin vil gjøre seg fer. Og salmer nummer 604.

Eina fyrr var det ein mevor som bo i einare bygd. Vestan fyrir bygdina voru nøkkur fjöll og attan fyrir til eina fjall og ein bujur. Mevorin sette seg fyrir at vidja bujin og fyrir tuskild til gongu i møti honom. Han visste at bujurin var attan fyrir til eina fjall og hukte tui best at fjalla tindunum som han nu gikk. Men det er etnaist ikkje vel. Vi best at hitja at fjalla tindunum så han ikkje hver han gikk. Han datt om grød, fall og jager og gikk seg fastan. Han måtte vente atur til bygdina, tog ferien misetnaist. Nekka søytene røyndi han atur. Han fyr til gongo og hukte nu best eit fetunum. Men det gikk heldur ikkje vel, tog etter best stutta tog var han ferien så lengt av løy at han alls ikkje visste hvem vi bøyren var. Han måtte venta attor og gjøve opp. Triofer gjørde han ørvise. Han fyr til gongo og skiftest vi at hitja at tintenon og at fetunon. Vi såløys at flyta fokuset fra malenon til ferina og attor etnaist honom at koma til bojen. Pratikaren skriva i Han som alltid kannar etter vindenon, kjemur ikkje til a soa, og han som alltid hyggur etter skudjunon, kjemur ikkje til a testa. Mengan eru okkara eiu og okkara hovur vend um jodi oinon stegi, såleis at vi ikkje få at her bursur ur som vi så fegin vilja få a bursur ur. Vi kunnu atla, atla og atla, men ongan du færa til verska. Avløyingen er at høyen er færen, æren vi vidt avdøy. Vi kunne kanskje, og et sindur forkanta sagt, sige at her i løyven hon her er et fær fettler vi kunne fatla ui. Fyrra fettlan er at jeg gløyme løyve her. Mot fokus er best av kommande løyve etter heita. Det kan føre visser løyka sel om løyve her. Jeg vil best komme av ugerre. Jeg vil ikke ho at være sammen med mine medmennesker. Jeg husker alls ikke om ånder omkring meg, tog jeg sørger det ikke. Søtna fællene er at jeg glemmer himmelen. Mitt fokus er best hekta løyve. Og ikke anna er etter hekta. Avløyningen tidsjes gjerast han sammen, tog jeg snu nu husker jeg best om meg sjølvan. Hekta er jo det øyneste løyve jeg har. Det er stort. Så er man få så nekk bostur ur tog som gjør det, og om det kostar øron, det gjør han ikke i det. Men nå er tilveran vekna Jesu liv, deia og opprøsjen såløys, at du øyer en himmel, medan du enn erst affær her. Jesus vant her henta nudja bostegin, som bojar fyrir framman. Han løyer til nu og gjøk noen liv til dette malet. Så statt, Erst hov vi trunni av Jesus og en himmelborgare, og i hese ver. Liv tog her, vi himmelrujtje fyrir eia, tog her skattor tog ner, vil òsne hjärsta tog vera. Jesus skattoren, og himmelrujtje i nånd. Såg tog Jesus heldur en himmelen, tog himmelen kjemur vi Jesus. Såg tog medmenneske heldur en til sjolva eller sjolvan, tog Just som sutt medmenneska ser Jesus te. Fægir var to som erst i himlenon. Høylagt veri navn tutt, kom i rujtje tutt. Veri viljetun som i himle så a gjør. Gjev okkon i det akkara daglia brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyrir gjev at høymon i møte okkon synda. Og lai okkon ikkje ui frostingar, men frels okkon fra til ytla, Det har tøyt i rujtje, valdi og høyren, om allar æver. Amen.

0: Vi da har sendt morgen lester. Hesa vikna, hever der er djekvann som prester skriva og lyser lesteren her.
1: Klokka nir tutsjo. Ukrainska stjætnen atler at halda fram via leid etter nujun møvelagun for å styrke ukrainsko verjina via samstarva vi land som ukrainer ikkje fyrr hava samstarva som nek vi. Det skriver ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky av sosiala milen on X i Joar. Sambart forsetten on kommer Ukraina vi atler vidanene som ukrainer hava tatt det kommer til verjon. Atler ukrainske fyrtøkker, atler okkara framleier og mennerer, okkara militære rønter i verjostøvo, alt hetta utrutninga mykjel aktiv, sier forsetten. Fyrr i Joar skriver Volodymyr Zelensky at ukrainer fornyholdt vi en reform av herren. Avtalene om de tøtninga midlaste økene kom opp av plass i april, hernom av Løsland og stjøtnen heva avtale karmene for brødningene, at alle tøtninga midlaste smalåtene skulle være kommet opp av plass i hese månene, og først og utslittene skulle suttast i juni, særlig av fortjærlige parten som skal gagne hermånene, sier forsetten, som sier at lønnen til hermånene skal hakkast. Årlige Boata-festivalen av Tofton var hilden i det som parter av Vardøvnen i Nes kommune. Om en gavann time møtes Boata nere i skala 4, og klokken 11:30 var kausen sett møte Tofton. Her kommer Boata nere om 8 tøyna, men en halvann time og Arne Tean begynner Nes Søknar Hottenorkester at spela vid Boatilen i Øyrenen her Boata nere legger et søttene. Klokken 13:32 og klokken 12:30 helder Niklas Davidsen velkomstrøvo i Kjaldunen og Brygge Østjønnen, og så held det tiltaket fram ved Skattavøy og Hoppeborgen for Bøttene, Sanchi og Tavnløtje, og i kvöld vil synge vi tiltak og danser i Kjaldunen ved Hadle Johansen Band. Og i havn årlige tiltaket en dæver av grinnene og i Torskøtten. Taler ned om et tiltak her nekker Gjørs Borsjord tog som fast i Kjønnen, som fyrer Røgan skriver, og i Kjønnen kring Øtjønner et markfeldig av Fiske og Ørnen Kjøtjøren, og annan mai bjóa við tikkun atlun vaksnun batnun og vaksnun at uppliva stærbundna sjómatin við atlun sansunum. Kokkar og annar go mat folk fer at borra við altsins go matte og sjónum og hava verður til at gott prat um skegg og sjómat. Tiltaki byrja klokkan 11 og verður til klokkan 16 sjónum partin. Og jeg kom fram at iranske myndelagene hadde sendt amerikanske myndelagene et nytt oppskott om friere avtaler. Uppskottet var sent USA omvis Pakistan som har varit mellan Gongoli i samrådningen om fri som har varit i Islamabad. Men Sverige för amerikanerna var i valast inte det som iraner vana av. Tui och Jörskvalde säger amerikanske forsetten Donald Trump att han är inte nöjd vid uppskottet. Akkurat nu är inte nöjd vid uppskottet som iraner har sent honom, säger Donald Trump när han tar sig vid fjällmedlar. Amerikanske forsetten sier til at samtalene mellom partene holder frem om vis telefon, og at han just har haft en samråd ved iransk ombå. Han sier til ikke om hva samrådet snur seg om. Og fiskemarknaden vant den ikke utdraget de neste vikene. Testen er å lese av hjemme sin til fiskemarknaden her til en tid vi sammen om det som vant den det henter neste vikene. Streimeren her, men batnar som vikan gonkor, og ta vever vannar for neste vikna i Bjørstad, råkner fiskemarknaden vi at utdrar batnarna færre utdater. Kjallunneskipnån ligger i fiskalunneskipet ved Brytja, men ta for helst ut i nastan. Tre friste luneskip ved Osland, seks ved Estegrønland, åtte av Flemish Kapp, og åtte ligger ved Brytja. Akkurat friste luneskip landar i vikene. Ein djúvan strólar í vestanfyrir og fiska mest á Blalongo. Hinnir liggja við Brytja, men vantandi fyrir onkur tarra út vikiskiftin. Fyra pertrólar apur er til fiskarúi, tei fiska gott lax og tei flestu landa í vikinni, skrifar fiskamarknaðurinn. Trutjir trólbátar er til fiskiskap norðanfyrir, tar fiska mest á Tosti og Húsa, men tar fá æsni nekka Longo og flert fiskje. Tar landa allere vikne og vantande for onkur ut i nastun. Tre gattna skip til fiskeskap. Det skulle sjån være tei, fiska svarskalva og fiska rui brukjelitt. Öll tre gattna skipne landa ui vikne, skriver fiskamarknaren. Og så det vevvannar, låt til frukslåt norran, trutjart 8 meter om sekundet, det var skiftande skuiloft og torst. Sætna parten løyde låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekundet, tever smaskutja og torst. Og kvöld låt til frukst låt av Usininje, trutjar til 8 meter om sekundet, tever smaskutja og iverhover torst. Og i natt og fyrre parten i morgen, frukst låt til fruskanvind av Usininje, 5-20 meter om sekundet, tever samtrye og elavever. Hiten fyrir det at litja ur frostmarsjonen oppi 5 sti, og i natt og i morgen mittlen 4 og 8 sti.

0: Ja, lærdagsen til Jevikan, hun ikke avskronen i hendene fyrre parsten, og vi færre vidt nå er sendt en tøyma vi lortstere innstjøn. Vi har vært til å høre en sang, eller? Skrives av endelig nummer 224-00. Og det første hæsa fyr, og vi tog stentor gavann morgon, er vel det så fegen hørst Sommersson Band, og det skal være vi sanger noen som øyter Mauresen og jeg, og så stentor døyliggjør sanger.
1: Get it close to fatter.

Det første tjokkneseaffær til å være Sommersson Band og sangeren Morrison og E. Og det neste, og jeg som stender her, så kunne du spalt John Denver og Anysong for å komme inn i hentene vekra morgenen, og så legger vi kommet til at rett at hun sitter og hefter enda og øyne trøtt. Ja, men her John Denver.

Ja, det var John Denver og jeg sang Annie's Song, og ja, det var en lortere tjåken som ble kunne spille handen for konosynet. Kan du spille hendene vekkert sangen for mer? Han minner meg om et godt vinerlig, og sangren Paint My Love, We Might Go Lunch to Rock.

Yeah, Michael learns to rock og at tala man går for no love on paint my low nevnest hetar. Morning Stentor så nei til dette nye fyrir vi skulle hava fest. Hei Stentor, vi gjør okkur klar a fyrir a Batafestival og Tofton og ikkje ötlun en gauan Batafestival. Jeg hadde det kallat a Bata Stevna, men never mind. Og godt vikuskift å skriva rekommand i høysene. Kunne vi ta høyra Sanchin Beaches tja Biba Dubi, alt det skal være. Og jo, han hava vi her.

Han kallast Kamal, som her hefur sunnkje ætlar fra 1905 halv fjers og et velomtøkt og æsne rattliga nekspallatant høyda verdi Elephant Song. Pøyga seg, ja, jeg tendra jeg bare radio, og så hørte jeg hæsa sendingina, så hokse jeg kvøy ikke skrive inn. Hei akkurat finnkje mer morgon med at så nu gange løyen og man til luksusloppur og i Klaksvik. Kansu spela Hamma Hamma Fitt tja Jakob Haugard. Og gavan det, vi gjerre til tikkunnet.

Ja, det var Jakob Avgård og sangren som heter Hama Hama Fate. Og fra hånden færer vi til Jim Reeves. Gav og verstår kona nå jeg sitter her og lorsta etter utvars på noen. Kan du ikke spille Blue Side of Lonesome ved Jim Reeves for Jakob? Han minner om akkara ungdomsdager.

Jeg går gamle Jim Reeves, her sjanger Blue Side of Lonesome. Og så skriver jeg, «Sen er jeg ser Allan Osmond forfalten fra konto vidt så hørst leie going home vidt i Osmonds takk for dem.» Ja, han var en av tjejbrøren, Allan Osmond, her der fleste var og vi og i orkestren om til Osmonds i Alfjersen. Og ja, vi får at høyre leie til byrån going home. Ja, nu var Crazy Horse av Skronnetjåken her, lett å komme videre, vi ikke finne. Lett å komme videre, vi ikke finne Sanchen til å bygge om. Det gjør vi ikke en knappere venting, vi har noe i leie at vi så spiller Crazy Horse i stedet.

Her var Sirkid Jakobsen, og sangren som utgjør litt øye opp. Så var det norsk av Morgan Versteren, spil et le vid Doodlebox. Og det skal være det som utgjør Margareta. Takk for det.

Det var Dodelbox og Margareta. Og så vender vi til det føreska og innanløtto. Vi av bygdastøvnet og i kvalpa og konto hoksakene torsdagen igjen du vite oss. Vi sommarkvalt og i mai halsan havna jenter og i kvalpa. Tansansjen skulle lo tidsleppet høyre. Jokstøm var han som møtte sunnekvalt og i mai. Her da, Danny igjen du vite oss.

0: Ja, det er ikke kommet fra noen havna kjenten som er av stavnå og i kvalpa, og altså feien vil du høre den igjen du vet oss, og henta sannsjen som øyter sånn kvald og i mai. Hei, vi sitter her og i retja, og ikke langt hjem til akkurat kærum, kan du spille oss akkurat min grei fortur vi Nils Midtjord, takk for det. Ja, han er skjeme nåttet til langt der, sangren om farten, vi får ikke tog å spille han Atlan, men det kan høre, og sånn du ikke sier.
1: Jeg har opplevd en gang han av igjen. Han frøyta sette hjemme, høy mun pyrus.

videohost. Katval heltene av Wisen Jomtan Groa Forten, Nils Mittjord Versjavandi, han som sang. Så stender Gava Morgon, Gava Verstor, kan som spenn og sang for det siste måned som er stått i havn i løtene. I det affæra vi på vår tøse tur og tøtje etter omkron, lekkron og i havna landet. Og kan som spela fyrir henne, ser vi ned i 8, tja Lone Kellermann. Her ser vi nekst baldur ta vit, vauro yngre, og vi kan minnast nekvar gauar løtur.

Jeg vil nede å dø en sanger som tar gasoline, har du gjørst, men altså lette Lone Kellermann at sunke inn og tever og annars høysene tar som sunke kjør. Jeg var morgen her verster til hei glett okken et hørt spotlight vi Ester Skala, noen låtekker og en større tøllekafestival i Aarhus. Ja, men vi færre til høyre Ester Skala og sangen som øyter spotlight.

Ja, det gjør du Spotlight som vi til høyre Østerskala, Sintja. Og etter hvert annet sørste tjøvåkken, vi får atle å få åtte le og en sang vi er trett, og er vi tjøvast, og vi tog innskjønn noen stentor en dag i morgen, og godt at det var vikerskiftet i atle mer enn gjøttet det igjen, og mulig å fære en tur til Klaksvikar ettersom til tunnelstavur. Kan jeg høre besta bøk av bøkken han minner meg å ta og jeg tjekke sundagsskole i heimbygdene en deilig tøy. Ja, dette blir som sagt til sørste tjåkken vidt færre at høyre Miriam, Vanjo og Leilo Sintja, og etter det beste takk at det kun mange, mange som skriver av og til sendingene hese affær, og jeg har også noen som har lyst til, vi vil at vi gjennom noen kjære sending, og det er vi rur tørsmorgen enn i kommende vikken.

0: Uvid verre as dega med dags tøgnløg nå nå til tja og iskrona tja okkon tøyndene koma nu, så gjerne senda vi døvra tøgnløg til klokkan 8 jambalaya og skrona til Irland Movie Country tøgnløg og han velger inntje Samuelsen. Og klokkan 2 senda vi platopanelet.
1: Og i dag klokkan 2 platopanelet atra skrona bøgnløs og utvart noen. Fyrir fyrstu fyrir vera plátur som utgjøvnar á einnum ávísum plátufella lagdar undir náðna. Plátufella í legendarska Island Records som hefur uppruna á Jamaica. Island Records í plátpanelnum Boinlois við dea klokkan 2. Klokkan 14.
0: Og det Unnløyd Sten Hansen, og i verstur klokkan 4 vi tåre av Tore, og klokkan 5 kreto, etter sending til Arngar Arge. Tryggårdstyr til 6, etter høyleia evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prestor skriver og leser. Vi tar på tøyende klokkan 6, og klokkan 8 Jakob Magnussen klarer i platebærene.
2: Og i kveld, klokkan 8.
3: Hata skrutja eie Susi Quattro så fyrir að sinja 70 år a lög i holvan tumma tóttinu klokkan hókun 1. Men eisni hér tullja i versens löðu spela gu tónleik fyrir 70 år a tannaringu, nemli öll hittinni tjó hollenski lú kvinninu. Ja, og i temapartnum verið hetta leir kvöldi a satt kvinnikvöld og jeg træt Quattro og lú etta at neta felskvåks og legge ná til kvöldsins temaplate. En er best umtókti av ensku máli. Ég tósi Wrap Your Arms Around Me frá 1934.
2: Og i kvöld, klokkan 8.
3: Jeg har ikke nevnt det, men i verset stod det ved reisen i en samrua og nytt føreslea bjåa. Les Atlasgrønna av Facebook-synet til sendingene. Og vi høyre kjøtt og i fjolke pladebærene.
2: Oh yeah! Pladebærene.

0: Vi sender ikke ned kommende sondag, færre vi til å høre nærkere vårlige tøvner. Mittelen andre heter Stikker Kjær Mendelssohn, og i høskende hever høyde frylingslid, varsanker. Så minst til at lusta sondag en fyrre parst, og sender ikke til jo Bolero.
1: Det var rett og en vatske jeg vidt hadde haft hjemme, Tjøkensjølvån. Her hadde tjadderen flett iver i vattnet. Og her er nok vi noen blomsopper, det har funnet vi så det av.
2: Og i Kreto, sondagen, i Fruik Blahammer, Kjester.
1: Altså, ja, jeg har rundt en håndfull maraton, som man sier, og kanskje ta dobbelt et eller annet mer halvmaraton, og jeg var rett og slett henne øyelig fast besluttet på at jeg skulle nok klare at vi må være bare last som fyrværende rennere og så videre. At jeg skulle nok klare at kjempe med borsrur.
2: Kreto, sondagen klokken 1:00 til 3:00.
3: Så må man nesten ikke et vekst noen om sommeren. Hvis jeg skulle arbeide, ok. Det var sol høstegn, ja, så må det ha mer folk enn høstegn. Det vet vi bare. Så vekst stod du.
4: Det var en mus som får inn i lava neste. Hun er medpakket vidt, hun visste at her fikk hun ikke.
5: Og før skulle Oster, som er ikke i mer enn 2 år, så møter det gode.
6: Så smakker den ned av tredje
5: litt. Ja.
7: Vi tar ordet av Tore, mandagdagen, klokken 5:05.

0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgodnatt.
1: Og i nekve år hever samfunnet reagerer på boinkrym og til dømes korona ved å fokusere på forafyrir akutten sjukken, innleggingen og folk døyr. Men sambart sjefringen kan hette av visser, eller hava haft visser at vi hadde vært blinde i at lærerhøttene, med landa til snøyende søgnarinnene som kom i kjellervernen av infeksjonen. Katolske kyrkjene i New York har gjort seg mye om som merker at kyrkjene skal kjelda 5,1 milliarder kroner til 1300 folk, som kynsliga missnytt av katolskom preston. Og årsens første batafestivaler det, og vi tås av en av fyrre gærnen av batafestivalen av Tofton. Vi tar undermett hvordan virus virker. Det gjørst alt samt greiere at virus kunne ha en større løglod i samband med kroniske sjuker. Det sier Rebecca Cox, som professor i virologi og leier av Krimdeplen i Bergen ved Norske Rødskringverpet NRK. Og i negv år hever samfunnet reagerer på beinkrym, RS-virus og korona ved å fokusere på forafyrir akutten sjuken, innleggingen og at folk dør. Men sambart sjefrøyngen kan hette ha haft visser at vi hava vent blinda eia til ærerhøttene som til snudjande søgnarinnene som koma i kjellarvernen av infeksjonen. Rebecca Cox viser av at vanlig virus årsøkken til alvarsligar, altså avbjongar. Beinkrym kan være årsøkken til høylaskegar og hjertaskegar, kjalt lenge tog etter at infeksjonen borster, sier hun. Rebecca Cox rekser opp en rød av øronvirusen som granskar er nå halta, djeva, søgn og rinn. Aktivanten for lengthøyer eller kronisk sjukken er over at hyggen vi tar man skal meta om man skal lette seg koppsetta, heldre enn bare meta om man helder, om man vil verja seg i møte sjolven krymenen, sier hun. Fyrir stortan funnet granskar en sammanheng mellom helvedeselt og demens. Hese togjentene hadde visser at normen i haupatelle låt seg koppsetta møte sjukkene, skriver NRK. Og i februar gjorde Folkehelseinstituttet i Norra av å melde til at koppsetting med de helvedeselte skal være parter av koppsettingarskronene. Rebecca Cox helder at alt samt flere folk skilja at en akutt virusinfeksjon øysene kan heva lengt til å gjøre arjen av helsena. Hun viser til en fragring til OECD som for korten stedfeste at 75 millioner folk i OECD-London var rakt av lengt til å gjøre arjen av koronapandemien. Og altså utdragsene av tog rakt ned til å være omlai 500 milliarder kroner. Sjalt om lengt her er rinne av covid ikke er lykke kjønnelig, og i det koster vi kjøren om det 100 milliarder norske kroner om året, skriver NRK. Katolske kyrkjene i New York skal gjelda 5,1 milliarder kroner til 1300 folk som kynslige misnytt av katolske preston i New York. Det gjør det enden av en av de største og dyreste semjonen og i malen som snikker seg om amerikanske katolske prester. Det skriver Damars Radio og hjemme sier sinne. Kyrkjan og prestaner takker ikke fotla arbeid, men hette RSD Tanveien, sier Jeff Andersson, og er en av advokatene for 300 av offrene, tar semjan gjørest allmenn. Erska Bispadømi i New York hever øyne gav til ikke at leist jeg var selv om kynslige misnøyslå, og offrene hava vi semjene finner mulighetene å fære etter tryggingafellene til kyrkjene, og en er rønt å få et hakkri endergjald, skriver Damars Radio. Hette er ikke det største endergjaldet av Hesens Læn. I 2024 gjør det katolske kyrkjen i Los Angeles en lyknande semje vi offer for kjenstligere misnøslo. Tannsemjen var opp av 5,6 milliarder kroner, skriver DR. Det er batafestivaler av Tofton i det. Tiltaket byrde jeg i fyrre parten, ta båter møttes i skala fyrre, og fyrre noen slag kontoima, så igjen setter ta kaos ut mot i øyrenen av Tofton. Her tar vi om øyrena. Så igjen heldte festivalen fram vi i miskunn til bøttene, soppa verdlatt i teltene av kajøsene, her blir tøvnlagere i Imsonsleie, og i kveld blir det først synger vi tiltak, vi fullfører harmonikofellene. Og så etter vi danser her Hatle Johansson band for å spille. Og vi tar nå Christian Paulsen, høvdsfyrkjøpere, vi og kom av Tofton. Og Christian, Hetta som eg skilji da tann 21. Batafestivalen i Røyne, så igjen, det blir jeg i 2005. Det var bare korona i 2020 at andre festivalet var. Hvordan kjenslan nå, festivalen i Roma Birja?
2: Det kjenslan god. Folk i god stemning til det som møtt, og det klart at jeg kommer til gesten.
1: Hadde dit man vant, eller tar man i 2005 kjipa for det første festivalen, og langt å ta tankar om at dette for å være et attemendende tiltak?
2: Kanske det återvändande, men det som det blivit till har kanske tankarna inte varit ta. Det har rockat inte vi, nej. Det blir större än att det var att börja vi.
1: Hur ser undertökan? Alltså, nu hugger jag berg om mittel byggda folk och folk är stannat fram.
2: Byggda folk, det är tilltäckt ut av Näsk kommun och Ödlundborgaren. Så det är, vi sitter alltid paus och där Batafestivaler är till det här. Till akkurat tilltak och folk är stannade för att möta otroliga väl uppe just nu. Så till välvitja, baby, baton och camping och folk som bara kommer till för bo.
1: Hur ska folk bli av era till en batonfestival?
2: Oha, ja. Jag vill säga till flera tusen. Vi tar 1100 buffar klarar och tar plöja allt. Ja. Det är gott vi över och när folk så är det när vi är utsällt. Så här är några tusen, eller det här tusen, och så allt annat som är här. Här är fullt befolkat här då.
1: Kvi är Batafestivalen att haft en tydliga mysel?
2: Han är tydliga mysel, tror jag. Det är alltid att vi har skapat några särskilt för Jokon sammanhållt här i kommunen. Och det här har vi otroligt gott. Från ungdom till det äldre. Jag vill leverera... Lauke akkur til mennar i underhusen under morgon, og til jeg har der finnes av hverju nare, og tøyre røyste klare hjelp alt. Så til jeg fra dem helst og lengst, og til tøtninga mykje fyrir sammenhald i kommunene.
1: Båten er jo av vei ut av Tofter, tar bry av i Skalabotten fyrir klan Holgen 12. Hvordan er båten er vi i Arvast og
2: Jo, jeg har ikke sett FLG, jeg har heller ikke snakket med nekran, men tilmeldingene har ikke vært så øye enn ekvar forrød. Här har vi om en 20 tillmeldingar. Och så för alla båtarna där, byggda båtarna, jag var inte med en 3-2 båtar som kanske är färre när jag tar. Nu har jag inte tillmeldat sig, så en jag tror. Och så blir det läggas till av Skalafjörn. Och så ofta kan det vara upp mot en 400 båtar som cyklar vi. Men jag har inte sett fyllt ju här.
1: Men kvart är det som ger det att talet kan svinkas inte så från art lart att säga det för att ta oss av samma fyrda, vet ni?
2: Ja, ta er ofta vekkri, vi litja dem som den første båtafestivalen har noen, og vekkri kan svinga sin dörr, og kanskje er ikke alle båtar gjør det klarer til sommaren, så det kan avvarska en lyd sin dörr, men det har vi et fralik vevor, så jeg håper jeg nekker båtar har lagt løgn enn Skalafjör.
1: Og så en spørning, Sjåan, hvordan først er du selv halte båtafestivalen?
2: Ja, han är ju nog rennande i mitten där i hans kopkan här och så kanske får jag något jag en buffa för skötning och lustig drank och tonlöjtje. Det är väl nya, här är en ägg och gå och tonlöjtje och skrånne så jag hoppas jag får också vi.
1: Men tar vi snackar samma fyrt så säger du just nu med TV att ta den första Batafestivalen vid Bia, det var det faktiskt bara som en det var mer som ett tilltäck här man samlar pengar till en åttanansfär och lyckas försöka vidare till att visa att Batafestivalen var stående ofta.
2: Ja, det var så lyst å begynne faktisk, så det var veldig smått, og en skoleflokker som gikk ut av landet, og her begynner jeg da, og tar mennene nærkere til hjemme som begynner å ta, tar henge stadverk vi, så det er utrolig imponerende, jo størst arbeid tar jeg avlagt, og i denne Batafestivalen og Batafjellet, men det er bare vokset, men stadverk færre penger som kommer inn, tar færre til stål, til hjemmes folk, begge utrådderfjellet, og utrådderfjellet, og utrådderfjellet, og omkring skoleflokk som hjelper, så de får noen kroner for hjelpen de gjør.
1: Og her sier vi tusen takk for vi Christian Poulsen, og ikke at ikke den går om Batafestival av Tofton.
2: Selv takk.
1: Amerikanska vergemalarei, eller kruksmalarei som stjøtten selv kallet det, hever atlander om å takke 5000 hermen, eller herrfolk, heim ur Tysklandet. Det hender etter en avsemjo i middelen amerikanska forsetten Donald Trump og tyska samveldeskansleren Friedrich Merz om krutje i Iran. Det er vergemalarei herren Pete Hegseth som hever til Javgjerna, og hun kommer den etter at forsetten fanns det at tyska kansleren for å si at USA... Vær blivit eimukt av iranskum samræðingar falkon. Það skriver BBC i det. Om årsskiftet er i USA 36,000 aktiv herrfolk i Tysklandet, og sambart Boris Pistorius, vergemalere her i Tysklandet, er tilbake i tilgangsfyr i USA og Europa. Pistorius leier til at avgjøren til å ikke komme overst av han. Tvert imot sier han at det var vantende at hendene avgjøren før over tiden, skriver BBC. Årsaken til det at amerikanske forsetten høstdagen av sosialen Milon sier at Friedrich Merz gjør et ut av leie vanlig arbeid og at han har troblager av ødelen hans leie, med en annen tilflytting og orsko. Amerikanske forsetten har også skått opp at det er hermen ur Italia og Spania. Ta avgjøren var tidsen, sier Pete Hegseth, at hun er tidsen etter en annen grønlige vittjer av støvende i Europa og er en vidkjenning av tørvene og forholdene av stenene. Og Hegseth vantar at herfølsene er kommet hjem om et halvt til et halvt år. Ta fortsatt en høstein var spurt om han østene at det er herfølk hjem ur Italia og Spania, sverre han at det råkner han vi. Italia hever ikke vært noe hjelp for jokken, og Spania hever vært rævlet, sier han, og viste til vantende lottøkene og strunen med mot Iran. Friedrich Merz helder i ødelenføren løyte om det som amerikanere gjør i Iran. Han helder ikke at amerikanere hever nekker at han iverhøver, og han tog det ikke sånn hvordan tar skulde å slippe ordet til Iran. Iranere da, etter at han dømer vel av samrådast, Etla sagt annan hatt, tar donalir til ikkja samrast, sier Friedrich Merz. Han leia treat at tar iraner leta av Amerikumen ferast til Islamabad, og så gjør han heimatter som av Tarvajon, og han leia treat at all amerikanska tjauen eimukt, og leia iransko løslene. Ukrainska stjøtnen atlar at halda fram vi a leita etter nutjon mulagum fyrir að styrkja ukrainsku verjuna við að samstarfa við land sum ukrainar ikki fyrir hafa samstarfa som negví. Það skrifa í ukrainski forsetin Volodymyr Zelensky á sociala minnum X og Jar. Sambar forsetanum kemur Ukraina við allar vitan sum ukrainar hafa tata kemur til verju. Allar ukrainska fyrirtökur, allar okkar framlægarar og mennarar, okkar militærar, röntur við verjustofu. Allt hetta tutningar mikil aktiv, segir forsetin. Fyrr og jar skriver Volodymyr Zelensky at Ukraina farnir holdt ved en reform av herrenom. Avtalen om til tøtninga miklast og økkene kom opp på plass i april. Herna var Løsland, og støttene har avtalet karmannar fyrr brødingene. Atler tøtninga miklast smalotene skulle være kommet opp på plass i hesommannenom, og fyrst og urslitene skulle suttjast i juni, særlig fortjallipartren som skal gagne herrmannenom, sier forsetten som legger at seg at lønnen til herrmannenom skal hakkast. Fiskamarknaren vantar nekka vi utrør næste vikina. Det stender å lese av hemmasvinnen til Fiskamarknaren. Her tidser vi sammen om det som henter næste vikina. Streimeren herrer, men batnar som vikan gonger, og ta vevvannar. Fyr næste vikina bjerstar, råkner Fiskamarknaren vi at utrør av batnar i færre utdatter. Kja lønneskipnån ligger ut fiskalønneskipet vi brytter, men det er helst ut i nesten. Tre friste lønneskip vi i Osland, seks vi i Estegrønland, og et i Flemish Kapp, og et ligger vi i brytter. Akkurat friste lønneskip lander i vikene. Anjup van stråler Vestanfire og fisker mest av Blalongo. Hiner ligger vi i brytter, men vantene for anker tar ut om vikeskiftet. Fyra per trålare pör till fiskar och till fiskar god lax och till flesta landa i vikene, skriver fiskarmarknaren. Trutcher trålbattar till fiskarskap norranfyrre. Tar fiskar mest av tosko och huiso, men tar få snäcka långko och flätt fiske och tar landa allir i vikene och vantande för ankor ut i naston. Trojgatna kip till fiskarskap till fiskar svartkalva och fiskar och i brugelet. Öll trojgatna kipen landa i vikene. Og så ferdig til Iran, strøye møter Iran i av. Det skriver amerikanske forsetten Donald Trump gjennom skrivet til lagerene og i bavenkommerne i kongressene, senaten og ombudsmannen til noen. Forsetten viser i brevene av at partene har ikke skått i etterføren årene, så gjennom vapnet kvelden kom i gjeldet han kjente april, og tog sier han at strøye i av. Strøye som blir jeg i 28. februar er enda. Det ikke av tilvilt av brevet til fra forsetten til lagerne i kongressene kommer på nå. Og i dag var det trusteier, Littner, Sjøen, USA og Israel, Lopo og Iran. Og alle oppnå var gjort utan at kongressen hei gavkjent deg, og etter stikje 5 utilevende som øyder War Powers Resolution, skal et slukt alle opp etter krudj være enda av en trusteier i Rijingner. Det ikke det, så skal målet lettest for kongressene, det skriver Damas Radio. Fyrirsidingen tjatt om at Trump avsamt i utleggingene om at han truste igjen i Erkjengner, samverst fyrirsidingene gavst man at helgen at han vapnet kvulten kom i gilte den 20. april. Og det ikke bare nækka som fyrirsidingen tjatt om at Trump heldre på. Det grunnkjemmelsene brukte Bill Clinton østene i Sunnertøy som fortsette. CNN skriver i Jar at frysadein at fortsetten i samarbeid med journalister har sagt at han hever tvei i Avelia tatt oss nødvendig om Iran. Anna å bomba Iran sunder og sammen, og at han hatt gjøre en enda av landet noen, hinn å røyne å få en friere avtale om Iran. Og så vi kommet til vevervanen her. Lydde låt av hvem som natten minner en 5 meter om sekundet. Tever klost, et la smaskutja og torst. I natt vekser vinderen opp i friskanvind opp i struk av Østninge 8-13 meter om sekundet. Det blir samtidig og ala vever og hiten for det at litja ur frostmarsjonen og opp i 5 sti. I natt og i morgen for hiten at litja i mittelen 4 og 8 sti. Og vi har i det mittelen av hørst at i nekva år har samfunnet reagerer på bøyngrym og til dømes korona ved å fokusere på å forra for akutten sjukken, innleggingen og at folk dør. Men samtidig serfringen kan hette ha haft visser at vi har vært blinde i at lærerhøttene med den andre til snukkjente søgn av arinene som kommer i kjellervørnen og infeksjonene. Katolska kyrkjan i New York har gjort semjo som merker at kyrkjan skal gjelda 5,1 milliarder kroner til 1300 folk som kynslige med snutt av katolska presten. Og så tås av det østene vi fyrrøkene av årsens første batafestival i Atofton som før vi har begynt. Og her baten av vi av skalabottene, eller skala 4 i Ødda, og ut av Tofter. Teknika i det Øssur Ekholm, og redaksjonen av Manna Kristianne Klein og Sveinur Trøndarsson.
3: Vi skal se her fra anlate Iris Haldansen i Vestmanna, Atta av Øye, Anda just i Høymenon, høstdagen 30. april, tror jo forsvaret gommel. Gjerrarferen vil lust, søgne. Og gjerrarfer vil Borg Davidsen at det er valenon, bosittende i Sørvaje, ferdelig grevar ur Sørvågs kyrkjø, manadagen 4. mai klokkan 13. Menneskava kan leta Sørvågs kyrkjø og konto i peninga stånenon. Og en kunnkjer, hun fra Vesterkirkjene, konsert ved Kåren og Spektrum og Torsjønner Kæmarkåre verur i dag klokkan 16, Vesterkirkjan. Og til klokkan 8 før vi da sender døra til meg.

0: This song for the working man.
1: Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Henda fyrsta leiardagin og í mai mánaði. Arbeiðardagur 1. mai veru jar og í hessum sambandi hef ég valt að spela tisse af sangun og sendingsinu som allir snikva sig arbeiði af ymsum slæm, men eisne sanger som omkran hot snikva sig til veikastu í samfélagann, til að nýjastu rók som hessi ofta vera röpt og politiskun óraskifti hér að landi. Vi byrja á sendingsina við að høyra kjenda Working Man Blues, tja Merle Haggard, og orkestri hans The Strangers. Haggard så lukte synger han om gerandes støvor, om herra Løyve, 21 arbeidere, som stod just for å vinne og sendte penken til familiene og til kono og nødjo bøtten. Han diler ikke fire at han fær seg ene øl, og han helder seg heve henne oppe i barna. Diler heller ikke fire at han omkret og omhokser at leipa og et tåk og flytja fra til heila. Men at enda stedfester han eisne, at han omgant og hever livet i almenna til last, og til atler han ser heller ikke til nekka som han erren av. Sangren av platene av Portrait of Merle Haggard, han ser av tutsjenda og i røyene, som kom ut i 1923. Her første sendingsne høyra vi nekra kjentar eldre country sanger. Vi talda fram gjennom gåvun gomlun vid Tennessee Ernie Ford.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day old.

0: to the company store.
1: Vi tar då Tennessee Ernie Ford, synsja 16 tons, om løyve som kolonomsarbeidere i Rosewood Ørkenen og i Muhlenberg County og i Kentucky. 16 tons sier til vektene som nonsarbeiderne skulle klare å skåle av kålet om dagen. Det var Merle Travis som skriver i sannsjen og gav han ut i 1946. Men det var vi hese opptøkene til Tennessee Ernie Ford, 20 år setne, er sangren verdia slow i jøknun. La seg viker av første plåse av Most Played Jukebox hitlistanun og i 1905-trus og først og i 1906-trus. Og i 20 viker av listanun Best Sellers in Stores. Johnny Cash i midtelen til Nekva som eisne hava sunnje henda sangren, 16 tons, det var i 1906-trus. Vi skulle nu høre Johnny Cash. Det er ikke en arbeidersanker han fyrer synsja, men en sanker om at være sin egne og standa ved sutt og sine vire, og stola til å veikast i samfunnet. Vi tar høre Johnny Cash, vi Men in Black.

Vi tar det først Johnny Cash, vi er noen ja, protest-sanke. Her han greier fra hvor han alltid er uilat en svørst klæje. Han gjør det så langt åretvise til. Han leter seg svart for de fatakke og kuave, de åretvist fangslave, for de sjuke og ensamøtlo og så framvis.

Det nog mycket av folkene å klia seg i skreit og bjørsta liter, og ikke gå om de som har større tørva pengene for neiene. Tøy eier til alltid å være en og svørstående ganger åtta, sang Johnny Cash, og eisne mynti av kristna bådskapen som Jesus lærte okkon. Han vilde fegin kynkje ui elaboans liton, men så lønkje så nekv som ikkje som det eier å være, så helder han av å klia seg i svart, og det gjør han eisne til sånn dødjande det. At han har sannsyn Men in Black hørte vi Dolly Parton, vi hennes kjendeste arbeidere sannsyn 9 to 5. Ur filmen av samme navne fra Nujandro og Furs. Her Dolly Parton eisne spalt i en av høvesleg lutenen. Sankren om kvinnenar og arbeidsmarknaden. 9 to 5 et laver navne og en av felagsskapet som arbeider fire rettenden tja kvinnen og amerikanske arbeidsmarknaden. Og til eisne til som sankren og filmeren snurs om. Ja, kvinnor ikkje berre verre løntar, men eisne heva trobult via få leiande størv ui vennelivnån. Dolly Parton gav sannsyn ut av platene som fikk heite 9 to 5 and Odd Jobs, som en konseptplata ved sangen om arbeidet av ymsonsle. En av sangen og hese platene House of the Rising Sun, som snur seg om en unga gento ui skøtjehuset ui New Orleans. Dolly Parton hev rongat i himprast via vitsjera vikvom evne ui synon sangen. Tegan eisen sigast om vinkonu hennara, Loretta Lynn. Vi tar henne her, synsja om fatakslige bandomsyn som døtter til en av nomsarbeidere, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn sank her fyrst Coal Miner's Daughter. Ein av kjendaste sank noen til henne. Om hvordan fatagsligt har vært å vekse opp som nast eldsta baden, eldsta døtter gjennom badna flotje og åtta, og i bygdene Butcher Hollow i Kentucky. Papen Ted Webb breifødde familjene ved Lodfalslia lave lønne, og han fikk som kolanomsarbeidere. Han døde som 2-3-årig gammel av en hjerte tilbore, men han er ikke strust ved lunga sjukne Black Lung Disease, som nekver kolanomsarbeidere var rakter av. Etter Coal Miner's Daughter får vi det sinter langer fram i okkara tøy, og har det sangen Something More Than Free ved Jason Isbell, av platene av samme navnet fra 2015. Isbell fikk uiblåster til sangen More Than Free fra pappasunnen, som var en vanlig arbeidere og i passa i sitt starv, men hei ikke rå et la stånter til som jeg vannet enn te. Vi færre nå atter til 1945 og til Woody Guthrie. Kanskje at han første verlige protestsangaren i USA. Vi skulle høre han ved kjente sangesunnen This Land Is Your Land, som han sang i 1945. Han skriver i sangen 5 år fram og nåntan. Sangeren en halovan av nåtturene og vekkurleganen i USA, men i verleganen en protestsanger. Og Brunalia skriver vår som attesvær til halovande tjåskabarsangen tja Irvin Berlin, God Bless America. Sangren viser også at USA eller eier av vera fyrir öll. Bådskaperen ikke til å teka feil av, han snur seg om jaunrattende.

Moody Guthrie levde fra 1912 til 1905 og trus. Og som vysesankare og sangskrivare og sannførter sosialister, struttest han mot avratnon som far fram i USA. Han opplevde som unger store kreppene som rakte ikke bare USA, men det meste av heimen i 1922 og var det lengt inn i 32 årene. Og prunalia hei sankren vidt hørt og minst 2 ørende av træt. Ørende var meira etfinninger som måtte samfunnet og snue seg om fatakradømi og hunkor og så om foringar som han hei møtt av leiene at han møtte Shelton her til å stå at parstar av landene ikke var for jødl, for you and me, men var om privat ogn. Men både Guthrie hei ikkje hese ørentene vi, då han sank sanchen inn i 1945, valdi heldur av vysa av at landet fyrir öll, held kanskje ikkje at neiut vera nevna, at dette alls ikkje var galdande atlastjane. En sangare hefur finnje stóran uiblastur fra både Guthrie, og som eisne hefur sunnje sancher til honom Bruce Springsteen. Vi skulle her høyre han vi tveim og sangon som snikva seg om at det ikkje så lett å være ofaglardur arbeidare. Hesen fyrste snur seg om at arbeida av verksmiju. Hinsettene vi tveira meira kjentur.

Tvær sanger vi Bruce Springsteen. Den fyrre kallast Factory om herra arbeids- og gerande stegin tjainun verksmiju arbeidara. Factory av tredje utgavne tjain Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, fra 1988. Sætne var utgavne som kom ut 2 år sætne og i 1994. Det var 2 platan, The River, og vi tar då heite sangen. Ein hotekkande fortelling som lyser løyve til en ung mann ur arbeidere statene. Talan om brosnar dreymar, tog løyve gjøres det ikke til, som han ikke helst heie drømt om. Han finner seg gjento, de giftast, han får arbeide, men det harst og åtrygt, og tilværende gjerst meir enn spurninger om at iveliva helder enn at liva. Og egen som de javnan vidja, fyr fra at være umyndende av fralse, karlaga og dreymon, til at gjerast en amening om te som færre og mist. Vi vender nå atter til Woody Guthrie og en sang som han skriva i 1948. En sang og vittjer rasismuna som valda i landet noen ta, og eisne om hvordan amerikanere fåre vi utlenskene borgaren og folkene som olovlige komo til landet at arbeida. Et evne som enn ut det et aktuelt politisk evne i USA. I 12. januar 1948 hendte en flåvannlokka, ta et Douglas DC-3 flåfær ved 32 folken ombord, datt nyer nærende slott Gatos Canyon og i Diablo Ranch fjallene og i California. Manningen av 4 var amerikanere, men resten var olovlige tilflytere og meksikanske arbeidere og skulle flytast atter til Mexico. Ødlombor døgjo. Det som Woody Guthrie hefte seg vi, var at det jo fyrre folkene og i følge Milnon, altså ikke våre nevnt vi navne, men våre einans nevnt de Bortis, altså folk vi skulle flytast av landet noen atter. Vi tar her, de Highwaymen, vi sanns noen de Bortis, Plane Wreck at Los Gatos.

Det var vinneren til Woody Guthrie, Pete Seeger, som tok sangen til sin og gjør den kjent han. Woody Guthrie eier årene, og Martin Hoffman leier til sangen De Bortis, som vi til hørte av første utgavene ved The Highwaymen fra 1945. Highwaymen var Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson og Waylon Jennings, en verlig superbalkor ved Storum Country Stjøtnån. Etter munnen tykje dette nekten beste av nekvende utgaven som gjort der av Heson Sanchinon. Særlig at hun etter høtt og en gjeste sangere vi her, nevnte Johnny Rodriguez ur Texas, av meksikanskere i att. Og han tok seg av ikke bare øren-ørende, men eisne av spansk Malta Sanchinon her. Hiner i sunk og vi her var Johnny Cash, Willie Nelson og Chris Christopherson. Waylon Jennings var ikke vi til Heson opptøkene. Vi skulle høre flere sanger om arbeidere. Heite Working Men nevnt fyrre det, ikke minst til sangen Factory cha Springsteen. Vi skulle her høre trutja sanger som alle heva Working Men som heite. Her som første vi Nitty Gritty Dirt Band og hever underheite Nowhere to Go.

Vi tar då tvær sanger, bøyer vi heit noen Working Men. Den fyrre vi under heit noen Nowhere to Go. Det var vi bøtts noen Nitty Gritty Dirt Band, og platene Working Band fra 1984. Sjøen hørte vi til Larry Fleet, vi egna sanger søgnen Working Men, som han gav ut i 2018. Sendingen i det norskast enda noen, tre sangeren vi heit noen Working Men, vi urska bøtts noen The Dubliners. Sangeren utgavne Further Along fra 1996, og seneste studieutgavan tja hæsson mæta folka tånlaga bøtts noen. Det som bøtkeren gav ut etter hetta var alt konsert opptøkker. Ta vær Ronny Drew just færen ur bøtts noen, og Paddy Riley komin oppi som forsangare. Jeg skal minna sida takka Hans Edvard Andreasen fyrir að standa fyrir til tekniska og idé. Vi tøyra her The Dubliners vi Working Men. Det en sangur som kanadiska Rita McNeil skriva i 1991 etter at hefa vitja Princess Colliery kolonamni i Nova Scotia. Vira stundur, vira vid verandi i ötsnån estur modi kanadisko Atlans strontene. Vi skulle høyra Alan Doyle fra Pretty Harbor i Newfoundlande, sinja en sang tja sangskrivarnon Ron Hines om utrara fiskskapen her, som vi at dødja ut, tøy stauro trålarner og ja grunnanar vistrendur Newfoundlands. Sangrenator back home on the island. Takk fyrir det, tjampalaya ver atter om Einaviko.

Og det var Inge Samuelsen og leie Jambalaya til Rattes. Og nå får vi til å sette ut i studio 4 til Ona Løytestein Hansen og platepanelet.

0: This town ain't big enough for the both of us, Aldi, I know the song, you know?
1: Yes.
0: There were sparks, so go so well a plot on that.
1: Mm-hmm. Either Kimomo, my house.
0: Oh, are you there?
1: No, John, the fourth year.
0: Oh, plot for that, that was so, even we send this, that was so Island Records, som gave it here out, og ja, det her, man sier, innan vi har så plot for that, så var det, så nevitt til vekk, og høyt loft, at her, høyt loft, at det her ja, det tangerer en uppemot rånkron musical, Cats, eller også, det var ikke, fikk sånne vibes, ja, men med sparks, så var det mange kan man fære, ja.
1: Det har sikst at det har kommet sangen enda nummer 2 og det brettska hitlistanen.
0: Hvordan lenge den kom jo?
1: Ja, det vet jeg ikke, men så opptaket jeg der og Top of the Pops og Ron Mal, han var sin spesielt iverskjegg, og så sikst det at John Lennon sier at så sagt han sånn, oh look, it's Hitler on Top of the Pops.
0: Og spesielle bøker her, for noen år siden på Jørgen, en avhverdig dokumentarrum med de Sparks mennene. Ja,
1: The Sparks Brothers, for hitsen.
0: Og tid til Rute, velkommen at komme til Krikast til sendingen hvis det er hoa, sms-kipan 2400, hvis det er på på gode plater som kom ut av oss nere Island Records, platfellene, så skriver vi egentlig inn, og vi sitter her og sender på en løs og lykke i Studio 4 i Sorsa Dugjehavn. Og Herger, mitt kommer til.
2: Ja, takk. Søyden forskjellig var en turbulent tog til Island Records. Jeg har nevnt i Jan at jeg ble selv til Polygram. Det er sikkert at han kjører Blackwell selv til platfellet tog til at det ble for størst, det ble for kommersielt. Han fikk ikke lov til ikke å tog fronten noen. Og forretningspartiet ble nekka tungkort, det var flest av et eller annet råd av vi filmstøvnløk og annet spennende, som ikke etna er så vel. Mitt jesen råkene var Bølgren YouTube. Her var akkurat, jeg kan kalla man det her, akkurat joks vi penken og ratten ton fra Rattland Hamm, alt det som tar brukt og I vill gå till YouTube till att flytta era falltera er eller fallera er filmsverska att landa I rånna gott. Det gör så att YouTube enter förhandla av plats av man och ändå vet kan vara det inte 20% av vakna låten och finkter I platsfällan om ett av månader. YouTube har haft större succé tar kanske förstår det blir lite center I samlingen tar visst inte ordet kvart kaffe rättning för skulle täcka att när så på utgångar som rattlar om vad den satt nåt I mun så tar runt att ändra finna så skall vara för foro på kanske två I just när någon framma Hansa Studios med David just för vi det Bowie och Iggy Pop och Ergo Men här vill jag og det rakte kanskje en tøyere andre tjatt høy med det. Det tar flest av nek vi tøvner ikke nær krautrock og elektronisk og industrial og tøvner. Sånn det mysker I utsikket og gjøve. Men det var ikke bare en tung tilgang tjatt høy. Man tar bølgere måtte ferdig oppløsen. Det var nok ikke fyrre en tar søt og jamme og sønter og kom til et større leie som kom ut av Acting Baby tjatt høy som heter One. Jeg tar finnes sønt å drøve meg etter Og alt og alt av frem vi at takke opp, tar flott så atter til Dublin, for atter til Dublin og takke resten av utgangen ut. Hette var sinte tullige I 1905, så 1795 kom så Acting Baby ut. Det var ikke et godt huskott av vi. Acting Baby nok av mange skurt av eller annen god liste I vår beste utgave nærkere I vår høver. Og jeg sier til, jeg var nekv gøy løn, nekv gøy var største singleplatter, og det ble spalt nekv, bølgeren fikk ordentlig å sementere seg, eller skapte jo et gjøy og et uttrykk som visste seg å være lengt inn I ettertøyene. Jeg har også valgt å etter av løvene som kanskje takk mye ut som en single I alle fall, men det jo et eikjent YouTube-uttrykk. Det sangren som fyrir finns det nok lengt attalig av tracklistan hon. Men alltid verir han favoritter som han sjolv. Han øyter Ultraviolet.

0: Ja, rørande godt her, Back to Black, Amy Winehouse, av plato vi saman høyde, som hun gav ut i 2006, alltid det var, og at det var så under og sønnast utgaven til henne, var noen andres øynes 20 år gammel. Og det ble utgivet av Island Records, som evne i platepanelen, og ja, mitt narkast, vi kom til enda spørsmål kjøtt, Eilar, vi kom til den.
1: Ja. Another Green World, som kom ut den 14. november 1945 av Island Record. Vi det han ser som et mesterverk, og det Brian Eno som har givet platen ut. Hun opptidgen i Island Studios i Notting Hill i London. Det var et studio som Island Records åtte. Etter utgaven her, Eno flyttet seg fra at gjøre rock down like, og gjør til det mer ambienta som kommer at kjenne hans issues like. Bare fem sanger at den første har vokaler. Another Green World utfordrande dreamagent, men her eisne fantastisk poplua som passar perfekt til det mer ambienta ljået. Her kjente menn og platen eisne, Robert Fripp fra King Crimson spiller gitar, Phil Collins trommer, Percy Jones spiller bass og Rod Melvin spiller klaver, og John Cale som grørde jo an i hand som trakkar eisne opp av Tveimon, Loven, vi synner, vi lin. Men jeg hadde også høyre leie som eitre I'll Come Running.

0: Anke Celia server av Østnia, at folk kom litt av fire opp i fjallet, her kom også nian, her satt nian. Ja.
1: Ja, her en verre.
2: Ja.
1: Veldig av verre, Marius.
2: Det har sikkert. Dette er en frakt for jeg. Og jeg sier det hver jeg fer i suttes av verden her, så husker jeg om at det er det samme. Hvordan vel tar dere varvåter? Jeg vet ikke hvordan hele jeg finnes det av hvit inn ved målmjølsene, men vi ble lært om dette her. Kom og vidt fram vi etter for å bo i en verre. Lekk en støyn. Sørst du en støyn når det er rådlaver nyår, lekk han oppå etter. Og da husker jeg alltid om hennes hendene. Lært de å søvende dødja. Men gav meg henne så vel. Hvordan gjør vi det? Til å lette støynene oppåter. Som er rett og slett nye. For at dere ettergående skulle søtte søvende hva de levde under som var arvidt.

Velkommen til Kreto. Gjester Simon Absalonsen, og han fra Rithøvendan og C.S. Lewis. Hette Tria og Susta Sendik.

Og nå er Donald Trusk kommet brev ur USA til C.S. Lewis skriver av til 35 år gamle Joy Davidman. Hun gratt i brevene fra at det henger vi i henne til størst gang at disse bøkrens her. Etter første brevet førte til et langere brev av samskiftet mellom Joy Davidman og C.S. Lewis. Og 6 år etter at dette første brevet tar av mellom vi har sendt, så var det 20. Ta var C.S. Lewis kjøyalt for kjøyalt gammel og Joy var øynefjørt. Joy har haft en mestersverd av lyse. Langt som 20 år og gammel har hun kandidatprek fra Columbia University ved ensk og bogmenten. Hun gav ut flere yrkingasøv, som hun også fikk høyere til en tid. Og som skriver hun flere bøker med lana tver skaldsøver. Hun var samfunnslagsrefsare og fanns nekve at de åretvis og statarmålene som var det amerikanske samfunnet. Joy var født som sekulære jøde og var ekvile fjolgava og vanlige tonlagergaver. Da budskapet lia Trongstovan i 13. i USA fikk Joy å sette spornetisjen ved kapitalismene som politiske hokusjon. Armøven i USA førte til at flere og flere amerikanere tog seg dekna løy. Og dette fikk så Joy å melde seg inn i amerikanske kommunistaflotjen.

Hesum flokkur hei sunna bestu tíðar í 13 og til búskapur í neyin nú. Lima tali í flokkun og natt nærum 100.000. Joy var sannførð at ystur og fekk høyrslun fyrir Ishinga sound to kallast fyrir letter to a comrade. Og hesum Ishinga sound gavan so uttrykk fyrir kvarum stóð. Bæði filosofist og politist. Hon yrkir til dømes om statarmonen i USA og eisne om alvarslig utanrikspolitisk evne som spanska borgarkrutje. Her hon som samførte kommunist til sjålande stola i republikanerne i struinen mellom Franco og nationalisten. Og tjøkken sitt politiska arbeid i kommunistavflasjon hittjo hon en mann som heit William Graysham. Han var 6 år eldre enn Joy. Det heit som politiska samføring og eisne samme avhu i bokmenn. William Graysham er i Kjolboen lotet i spanska borgerkrin. Han er også nye skriva og givet ut skaldsfør. Joy og William var gift i 1942, og de finnes sinner David og Douglas, og fatter i 44 og 45. Men hans Joy og William høyde så nekkel felaks, så røyndes dette vi tog inn og ble et etnoless tjonaband. William han fikk store avbjongar, vi synes ser av store alkoholmisnusle, og Kjol struttes Joy vid tunglind.

Tryggven av kommunismen som politisk hokkjøren var vikna. Einasta kommunistiske land i høymen og taver Sovjetsamveldet. Og ildgjerne er Stalin, ikke minst mot sin egna følelse. Og enda sin nærmeste, det måtte være kjent av dem flest. Joy sier om disse togene, jeg har alltid vært stolt, kjølsikker og kjølsøkjen, men jeg sa nå, jeg var ikke herre i min egen lakne. Hun opplevde det en måte kjent. Joy og William var ulukkelig og før allerede etter etnene i Øron, med landet i Atsjona. De granska av jødadom og før så under at granska ære religioner. Vi alle reser tilgående kom Joy fram av bøkene til C.S. Lewis og eisende til G.K. Chesterton.

I sinne fyrsta brevet til C.S. Lewis, Unison Roll Trush, takkar Joy hon fyrir bøkur hansara, og hon greier fra hvern tøytning der hadde haft av hon. Hon skriver eisne om sitt loy og sinne forstøy som godleisinger og kommunister. Hon seder eisne C.S. Lewis negra er skarsper teologiska spurningar i brevet. Eisne fortalte hon om sitt missetning av tjona lea og om sinne luftstrøyndur av de andalig versjonen. Hon skriver ikke som en fjeppar, men mer som en akademiker som møter C.S. Lewis og jekna hatt. Hetta førti til ein hóp av brøvun mellom tørra. Og fleiri av hesum brøvun varvat og utgivin. Men nokkra brøvun ikkje til sjálvs í dag. Sama ár sum Joy skrivar sitt fyrsta brev til C.S. Lewis, altså under General Trush, ta kom fyrsta bókin í Narnia røyni út. Ta var Leivan, Guivurin og Klatnaskap. Til søvan om tei fyrra sysjene som under 17. Hemsbergi og under Blitzenon, som er nevnt, flott i London ut av landet til en gamlan professor. Her finner det Klatnaskap, som flyter deg inn i en eventyrver til landet Narnia, med de endelige heksene og de gode leivene i Aslan. Leivan, hun offrer seg for å bjerge til en av drøntjene. Leivan døg, men røys oppad. Og så har vi kristne egen så det er lett å tolke at Leivan er mynd av Jesus. Onker Akkarte sier Louis for å smukle kristne bådskapen inn i badnebøkene, uten å forklare virkelig hver han er. Og samme kunne jeg også sies om tolken. Men hatt det tok, sies Louis, ikke kjellig tungt. Bøtningen i Narnia kommer ur London til professoren, og det er heller ikke trobult at suttje hver uiblåsning kommer fra. Bøtningen hadde jo boet The Killens under krynen. June Fluitt var en jenta fra London som var sendt ur bøynen under bombingene, så hun nevnte Battle of Britain. Og man bygget The Killens og boet her i Rumatøy. Jentan sier sånn, sies Louis oppbygde mot kjølsalet om hun evne hoksa og skilja. Den første personen som fikk meg trykk på at jeg var vito og skyldig gav. En annen London-jenta som kalles Patricia Boschel kom også en byggvart til Kjellens. Hun grøy fra hvordan Louis lærte henne krigst og latuin. Og så fortsatte han et studie oppe i halv henne i Oxford. Men han ber henne ikke fortelle hvordan dette var fortsatt. Han sier vi henne, jeg vil ha høyelig og røyelig mørker at gjøre det rettet, og så tar jeg åndsyn seg her. Hvis er London-jentene som flyttet ur storbyen jeg hilder seg av å finne nekk på sjur av Killens, men det var helst uvidende om hvordan nekk det er at givet og iblåst. Mettverd av Narnia-bøkene er selv der i 120 millioner øyne.

Om somtøys som Narnia kom ut, flyter Mrs. Moore fra Kilns ut at Ettelsheim av Bikva. Hun andes året etter. Da hadde C.S. Lewis, og hun blir pastor av samme hushalt i 32 år. Og nå er han ennå trus, yngste bretsje forsvarsvarer Winston Churchill, og høyre C.S. Lewis, vi har vært hun, så nevnte CBE Order. CBE merker Commander of the Order of the British Empire. Det var trusjer årsøk til at kjøttene ville høyre C.S. Lewis. Det var for det første BBC, radioteller hans her fra Krynon, og den tøtningen som det hadde hatt for det bretska følget. Og så var det skriving hans her til å være for det kristne trønne, og at enda så var det at han brøy av virkjennelsen han er finnes som rithøyner.

0: The point I want to drive home is that God has infinite attention, infinite leisure to spare for each one of us. He doesn't have to take us in the lump. You're as much alone with him as if you were the only thing he'd ever created.
1: C.S. Lewis var fegin om han finnst ta tilbøy for å si i order, men han takka i korsene nøy. Anse det var trutjar orsir til at veitun henne høyir, så var det eisen trutjar orsir til at han bær seg unda, takka meg ut. For det fyrsta var han bengi for at han fyrir å sette politisk til bas, og hesson fyrir en rådde konservativ og kjøtten i England. Han nætta så eisen fyrir at han ikkje fyrir å være oppfædder som han avhefter høvundur, og til sist så Ættasna fyrir han kanska fyrir að styggja lesarabústur som

Tøyndin om deg hans har drukna og en ærer stor hending. Kjendast av mori og hemsøvn hendte samme det, som C.S. Lewis andeist. Amerikanske forskning John F. Kennedy var rakter av en snigskytta i Dallas, Texas. Det er forskning hans for kundgjør klokken 8, Central Time i USA. Og C.S. Lewis døy cirka klokken 18, enskattøy. Jeg har lyst til angstene at Kennedy døy i 5 minutter, 18, C.S. Lewis.

0: Jeg er finnes at Lewis var 26. november fra Holy Trinity Church i Heddington, og det var vinneren her, pastor Peter Byte, som hette Grautalene. Han tog seg jo om de kristne vannene og opprøsene. Han sier at C.S. Lewis var ikke først og fremst en stor rithøvende, men han var først og fremst en trofaste lærer som en Jesus her. Og Grautalene i Oxford stendte skriva, «Men must endure their going hands, og mennesker må halte tankene ut at de skal borster herfra». Stort etter deg hans her kom en bøk som kalles Letters to Malcolm. Det er et handling som er etter han. Han har festnækker av sine sønneste tankene ble han. Evne i bøkken i bøn, særlig har vi et litt til bønnene feir var. Ingrid Fossersvånen sier Lewis Douglas Graysham som bor sammen med hunden etter Kjellens og Arne fra Kjellaltrysk til Trytrysk. Man var en av dem som kjente sier Lewis best. Og han har skrivet en av avsøv om fosterfeir. Og bøkken kalles Jack's Life, The Life Story of C.S. Lewis. Bøkken er omsett til først av Theodor Hansen og Heina Petersen. Det første høyde er C.S. Lewis om Liv Hansen. Bøkadalt KFMs gav han ut i 2016. Hvordan jeg var avsøver og skriver om C.S. Lewis, det har vi ikke tale om. Og det kommer frem hvis jeg var nødvendig ut. Og i 2002 kom en dansk ut og skriver av danske presten Thomas Ollmann. Han avsøver om C.S. Lewis er etter mye med han ser av vel skriver. Warren Lewis, da er jo under 1973, og så er det nå vært The Kiln selt og kom av private henter og skiftet øyer av flere fyr. Men under 1985 var åkne kjapt av The C.S. Lewis Foundation, som er skrasett i USA. Åkne er sett i stand ved innbygg ved Anna, som stavar fra tøyen til C.S. Lewis bo i The Kilns. Rumen er størst sett i Somme, og The C.S. Lewis Foundation har lagt seg etter å skapa Somme atmosfæren som det er C.S. Lewis bo i. Tellan er ikke om det kan museum, men balkar som kom her kunne etter avtale få rundvisning. Og folk som granskar i løyen til C.S. Lewis, det bygger vi her i stittre et eller langere tøy. Og til å skrive en ørgren av akademisk oppgave om PhD-regjeren og hva var det om løyen til C.S. Lewis. Nå så mange er at han døye, så kan man spyrre hva er etter med alle. C.S. Lewis har omgående vært nek lysen, og kanskje omgående vært mer av vikommet enn i det. Nek folk som er kort trøtt og nek om tankerakken. Og da mange vindene som blæser, har tidligere C.S. Lewis tilsyn. Og har kanskje kjent seg selv om at det er nek natur som han skriver, og dømen gjør mange. Og en av tryggere rakken kjenner Nixon fortsetter, som kalles Charles Colson. Han fikk en fangstestøm under Watergate-gølene. Og i svaret togene som han fører tjøkkenen sammen med Rattamannen, fikk han fædre bøsene Mere Christianity. Bøsene er så størst ærende av han. Og 17 skriver jeg Karlsson enn av bøk om sitt egnet liv, og bøsene kalles Born Again. Jeg har vært møtt noen føringer som har sagt at skriftene til Lewis har haft avgjørende tøytning for George Joar Lewis. Lewis røyser alltid noen spørninger, og ofte har vi sagt at hemspegjen er noen spørninger, men ikke svær. C.S. Lewis var heimspeikker. Han hei nekva spornikar, men han tårde øysni a sværa. Og just då held jeg C.S. Lewis er livande og vikommande, som ångade fyr.
1: Den 22. november i 2013, holdt trus år etter deia hans herra, vel er minnesbata til heijurs for C.S. Lewis, Autuka og i Westminster Abbey's Poets Corner. Poets Corner er ökje og kjent til London-kyrkjene, her anklad minnest sinne mætast og skuld, yrkjærar og høvundar. Her er unnån som Jane Austen, Charles Dickens og William Shakespeare. Minnesplatan til C.S. Lewis hever hesa avskrift ved einon av hans kjentaste sitatun.
2: Jeg lytte av kristendommen, anså jeg lytte av at solen er risen. Ikke bare tog jeg til Sujana, men tog jeg til vi solene, så ikke alt annet.

Simon Absalonsen sier fra og Simon Sendikon om C.S. Lewis, og vi tar det på Danielsen lese. Jan Svend Heinsen setter sendtisjene sammen.

Etter heilige evangeliet til fjorda sunnete etter postkir, skriver Johannes evangelister etter ære og tekstere, kapittel 8, børnene 28 til vi 36, og ta Jehova såløys og Jesu navne. Jesus sier, «Ta til for å hevje opp menneskesånen, ta skuld til komme sanna, at jeg et han som jeg det.» Og at jeg gjør i åndsje meg sjolvun, men tali hetta såløys som færmun hever lært med det. Og tann som sendte meg i vimmer. Ikke hever han lett meg være ansammatlan, til at jeg gjør i alt det her som hon og lykker. Ta han tali hetta true mennesker og han. Jesus sier til ham, «Ta til få hevje opp menneskesånen, ta skal til komme sanna, at jeg et han som jeg det, og at jeg gjør ikke av meg sjølven, men til alle hette så løy som ferie min har lært meg til, og han som sendte meg, er ved meg. Ikke over han lette meg fra ønsamhetland, til at jeg gjør alt det til som hun og lykker. Ta han til alle hette tro mennesker og han. Jesus sier ta vi tar jøter, som tidsjø høtte vi trikk for han, om tid vera verandi i åremunnen, ta tid av sånnen læresvunner munner, og tid skulle læra at kjenne sannløkene, og sannløkene skal fruja dikken. Ta svære av honom, vi etterkommer Abrahams, og hava aldri vi trælet kjenne økron. Hvordan kan du ta seg at tid skulle være fralser? Jesus svære i tøymon, sannelig, sannelig, sier tikkun. Hvert han som gjør sintene er trealer til sintene, men trealeren vil ikke være han til husen om alder og æver. Men såneren vil være han til her om alder og æver. Om to såneren fruer tikkun, ta skuldtid være av sonnen fralser. Jeg vet om togjene vi lever i en trobel oppgave. Då i gusset kan man gröna samtöjna som man sjolvor lever ui och här vi inte känner till något annat. Det är till flöjde som djeva bo på kvarje att tojar anten bläser. Till sluga gröningar vi är mätt om list och bröjar mästring, skalska, tävnlög, målningalist, sjönlög och så vidare. Som lös granskar man rörslor i tojene, politiska hokskjöner och lövarsmöj. Åttan er ferdig dypt når vi nekrar i tøtselige grønning til fullnar, så kunne vi stedfeste om vi samarbeider vi underferden togjørskøy, at personlig fralse er togjørenes største dikt. Vekna da Miklo Vealfer i Vesterøymen har vunnet seg, og her er førjer med til det rukast, hever man rafest øynstaklingen. Skilt at han hatt at menneskene skal være så frals som gjørlet. Fralse av livet som hun vil, og her hun vil. Frals a velja til og fra. Frals a ferast. Frals a utbyggvase. Frals a ferast av allheimsnåtene utan avmarskinkar, og så løys kund man hilde fram. Mång fralse tidsast a vera framsti a byrja vi. Og vi teva ivalest vir søgn a sett spurnartekin vi, og vi teva ræfast og negv at leit jo abyrd og ønstaklingin. Det omkande avvore hever ønsømme at det samme vil større. Vi lever i større mån ønsamhattlærer skjert fra hveren øron. Vi lever som om at etnan, møyningen og tarata er vi lever etter okkare eknolisten og i marskleisen fralse. Sannløgjen viser seg til å være en annar. Toi suttja vi døysene i London rundan om okkon, og i avvisa mån døysene i fyrjon, a menneske løyta seg til røtnar, hei kristna gjørelde, som akkara civilisasjon bytjer av. Nekvir bei skriva og tåse om kristna vetjengar, og fløyri av haktøl og stedfesta, et halt er ut hui, a menneske løyta seg til Kristus. Evangeliet vøyder okkon om nekka, og et møtøyder fra møyningsløyse, øynsømme og arbeiderløyse. Jesus ur Nazaret er grøyur og sannur og i sunnet tjalo,
Så mykje at hevast mange til å akkjære kristendom og tryggvante for ett og annet, så vil det kjoldan funnes det at Jesus er kristet. Det kom ikke utenom hans her nye gjerninger, miskunn, rettvise og avkjoldsøkne. År kunne ikke løse hvor så mått mykje kærløyke hans her er. Og i Nødja testamentet hører vi flere frasakner og mennesker som var fattelende synd, og er Jesu utrettet hånd kjent om noe nytt liv og en omvending. Han grøtte mennesker andalige og kroppslige. Og så gjør det han vi krosset i synen og hun satt vi god. Vi hånden en nytt møvløyke, firegjøving, nøyskapene. Epistelen til hendan sunnudag skriver Paulus og han orðar soleiðis: Tu um onkur eru kristna, han nýggjur skapningur. Hei gamla fjærre, sui til vor nýtt. Jesus lýsir okkar samtøy, og við fáum kynna samfélagslega grøyni kjærn. Tó hevur han okkur at sjá frelsi og trældóm í dagsins evangelium. Jesus sier hvert han som gjør syndene i tjæl og gjør syndene. Men i okkara, bestlig gjør det fralse, tjener vi best okkun sjolvun. Men Jesus sier, om de vera verand i åremunnen, ta det av sånne og lære svønner munner, og de skulle lære å kjenne sannløkene, og sannløkken skal fruja dikken. Om du sånne fruja dikken, ta skoltid, vera av sånne fralser. Vi vet at satt fralse finnes det ikke gjør som gøsse. Fralse er helskjøveren, avskåren, øynstaklinger. Fralse er i fellesskapet, kærløyka og sannløyka. Jesus og Nazaret gjør seg til kjenner som veveren, sannløyken og løyve. Og Jesus er svære til det som kan bjerke oss. Han gav seg til løyve av Golgata, så okkara løyve kan være bjerke. Vi vera sett i fralse, og i hånden er vi nødt til skapninger. Hva det innebærer etter fralse, etter nødt til livet som vi får fra noen. Det er ikke fyrir at vi skulle leva øynens moralst eller fyrir gode gjerninger. Det er frelser ångan. Det er livet som Kristus, vi tjennast og fyrir gode. Vi kærløyga fyrir nastanon, og skutja liggen, synd, og det som avkjøplar okkom, unna stokkara. Vi skulle hervi flyta okkon bortu fra tui som tjener okkar egna holde, til vi se stoltløyka, hukmø, størlæte og kjoldrattvise. Vi skulle hinvein tro etter at lujast Jesus er. Jeg fyrir at enda vi er nær avhøytan fra Petur i Apostle, som grøyt sigur hverjum vi skulle strempe etter som godsbøtten. Petrus apostol skriva såleis i fyrra brevet sinnum. Tu er til tess i ti kattleir. At tu er Kristus loi øysene fyrir tikkun og etterlega tikkun unna fyrirmynd for at tid skulle fylltja fødasporn hansara. Han gjørt ikkje synd og svig var ikkje funnen i munni hansara. Han dolt ikkje at tru mød ta han var doltur og han høtta ikkje ta han loi men han leta til hansara som dømer at vuslega. Han bär själv vår synder åkara och ligger med synden uppa träje. För jag vet, dig från synden skulle leva för rättvisna. Vi svar hans herra, är det grötter? Det är till våra vilster som säger. Men nu har det vänt vid till hiran och tillkönar mannen för salon dikara. Amen. Vi får nu att höra att Taisesalmen kantate dominum. Vi sammenløys i en trotusørende til fjøra sundet til postkiv fra salme 85. Sintje fri herran og nødjan sång, du han hever underverk gjørst, herren hever kun gjørst frelsesøyna, fri høytna manna eion, lust rattvise søyna. Gjøvan, sunnet deg.

0: Vi da var sendt til hele evangelieskriver Thomas Løkke Kanneberg Prestor skriver jeg og les. Og vi da var tøyende nå, klokken 6 og det sendte ikke nytt ljø. Det sendte vi nytt om føreskund til å løte. Og klokken 8 Jakob Magnussen klar i platebærene.
1: Og i kveld klokken 8.
2: Hetta skrutja eir Susi Quattro så fyrir að syngja 60 ára lög og í halvan tíma tóttin og klokkan hálgum eitt. Men eisni hér tullja í versens löðu spila ekki tónleik fyrir 60 ára tannaringu, nemli öllu hittinni tjá hollenski lúkvinninu. Ja, og í temapartnum verið hetta leir kvöldi að satt kvinnikvöld og ég træt Quattro og Lú í það að neta felskvóks og leggja ná til kvöldsins temaplati. En er best umtókti á ensku máli. Ég tósi Wrap Your Arms Around Me frá 1934.
1: Og i kvöld, klokkan 8.
2: Jeg har ikke nevnt det, men i verset sløter vi reisen i en samrua og nytt føreslea bjåa. Les alle skrømme av Facebook-synene til sendingene. Og vi hører kjøtt i fjolke pladebærene.
1: Oh yeah! Pladebærene.

i 2016 og dem har fattelig kærledømstand i 2021. Flåførselen og i sammen med arabiske emiratene kommer rattle etter at den nå er frier i krydene mellom USA og Iran og Romatøy. Ta på loftførsel og myndelagene i landene fra loftrummet i Storum Parste av Østen var stankt av alloppnene fra USA og Israel og Iran, og tiltøk var å sette verk. Men leier den var å sannes og trygt av tiltøkene strika, opplyser loftførsel og myndelagene i Emiratene, GCAA og etterhånd, og avgjøren vertigen etter drikva meting av trygt av støvnene i Østen, tilskriver NRK. Og tog verre fløye etter Fjerdatlandene nå. Qatar Airways hevur sama befinnja bo frá afella í byrjar aftur flugva til Irak 20. mai. Vi sústu vígu lakka í norska 800 strøy fer av ein ganar fyrir Emiratene, Qatar og Kuwait. Sagt vær at støvan er spent og ringast bo om og at man helst ikkje skal ferast utan at det er allar hagst neiot. Amerikanske forsetten hevur bo allierun og í baum kømur nú í kongressen frá Astrui, Madrid, Iran. Ja. Det var en kjørst i brev, og han viser også at parstene ikke har skått i etter hver år, og siden vapnet kvulten kom i gildet den 20. april, og tog sier han at struet som blir i 28. februar er enda. Og i USA er det så at fortsetter man sammen til kanskje av å bruke her med, men ta skal alløpet enda, og er en trusdeier i Rijinkner. Testender er stikker 5 ut i lovene som øyder War Powers Resolution, og her stender øyne at erobarderene ikke enda er og en trusdeier i Rijinkner, så skal kongressen takke støvet til Malle. Det skriver Damas Radio. Donald Trump og hans rødfolk er avsamt i utlendingen om hvordan tar trusdeierne ved å dra opp. Stjøtenen helder at man kjæft at helger deier, tar våpnet kvalder, og det er så ikke bare noe som hender stjøtenen helder. Til grunnkjemmelsen har brukt Bill Clinton, Øystene og Sinertøy som fortsetter. Til kan til å være tarført av videre kvett Donald Trump Møyner til samarbeid CNN, sier han ujar ved journalister at han hever 2 uge velge, tatt av snus om Iran, annet er at bomba landet sondre og sammen og at gjør en enda av landen av tannhatt, og hin er å røyne å få en friere avtale opp av plass. Katolska kyrkan i USA hevur við tveimum semjun gjørt avtal um at rinda 2,7 milliardar krónur í endagjald at lofa fyrir kynsligari misnýtslu. Við 2024 gjørði erkabiskupadømi í Los Angeles semju við offer fyrir kynsligari misnýtslu sum kostar í bispadømi 5,6 milliardar krónur. Og nú hevur erkabiskupadømi í New York gjørt avtal við 1300 folk sum eru misnýtt av katolskum prestum hevur bispadømi kemur að gjalda 5,1 milliard krónur. Og i alt hefa erkabiskupadømni tog gjørt semju om nastan 11 milliardar krónur i endagjaldi fyrir at prestar hefa gjørt seg inn á bøtn. Det skriver Damas Radio. Jeff Anderson er ein av advokatunum tja 300 av tæmum 1300 folkunum som nu hefa gjørt semju. Og hefa standi nøgtur, så er han bara lutvist nøgtur. Årsvitsin er at kyrkjan og prestan i sambartvånen ikkje teka fotla aber fyrir tog som er færre fram. Men hentir RSD tannvegin, segir han, tar semjan gjørdest allmenn. Semjan vi erskabispadømi i New York inneber at sjøl om kynsliga misnisslo vera leisgiven, og så hava offrene finnje mølaga affæra etter tridjingarfellevanen, tja kyrkjene og gjennar rand at få et enn hagre endurgjald. Verer endurgjalds opphatten bort jantmiddelen offrene, så få til omlai 4 millioner kroner i mial. Og så er det å ta vevervannen her. Lydde låt av Imsonaton, minni enn 5 meter om sekunde. Det er klart og sol, et la smaskutja, vi selvglotten. Og i natt vekser vinteren opp i friskan vind opp i struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekunde. Det er halskutja og ela vever. 17. parten i morgen konger han opp i utnering, og minkar vinden nir i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekunde. Det blir smaskutja og kanskje okkurst alle. Hitten ligger i det ur trimon oppi 60, og i natt og i morgen fyrir hitten er litt i middelen 4 og 90. Og vi tar vi det med landet hårst at føringar føles i 18-4 tatt av snusje om å bruke vidløyke og arbeidshøpe, og det er området jeg venter gongen i sier Olav Ellersen stjøret. Og vi tar vi snusje hårst at det har vært til en vantagransk

0: Jingo vaksinu så kan nutja vitan om lengte er arin av virusen om halder og igjenne halt vist koma skunda under møyra koppsetting, sier Shangaini professor i smittefrøye av fraskaparsetter fyrja. Og vi da visst ni hørt at serbiske kruksbrottsmævren Ratko Mladic, som nu er fyrforsvarer gammal, er litt sjukur og lykke for deg gjennom. Tog vilja advokater hans her, hava ester ratten, at laive hon urfangselen og av et serbisk sjukrus eller hospice av vera senaste degene av livenom. Tekniker i det var Øssur Ekholm og redaksjonen av Manna og Kristianne Klein og Sveinu Trøndarsson.
1: Og vi skulle se fra anlate Les Davisen, født Andreasen og Ronavik, Atta og Ritevik, andre gjester Estrøya Røkter og Etlesheime, og i det annan mai, øyne for Sara Gommel. Jeg er for en veldig lyst, søttene.
2: Og i sånne løtene for at jeg sendte eldre tonelike, og jeg lette fyrre vi Down on the Corner, her kommer Creedence Clearwater Revival.

Og grøyre The Beatles, vi sang noen Please, Please Me. Så gjerne skal grøyre Dave D, Dossi Biggie, Mick and Tick, vi sang noen The Legend of Xanadu.

Abby O'Farrell saman við Esther og Gerda Cinderella Rockefeller. Så gjerne skal du høre Moonlight Bay. Jeg her kommer Simme og Tei.

Stop in the Name of Love og røyde hørte Diana Ross og The Supremes. Og så gjerne det Petula Clark, hun synger Don't Sleep in the Subway.

Vi tar då oxygen av heldarutgavene til Gret og Svab og Bekk. Karsby gav stegleie No One Cares ut fra Jadein. Vi som lennom setter Karsby år og ljå til kjenslene av at støvet skulle passe inn.

Vi tar The Roses, Chop Biner og Hata Vatavinotto i det. Teknikere Hans-Edvard Andreasen, Ed Elendab Gjørstøtter Neshammer og Vidt Høyres Atter Høstein.

0: Sinead O'Connor sang sina Takka Kvue, Thank You For Hearing Me. Da gjorde hon etter oppbyggjande årene om at hekka en stillan dans, om at stukka oa, som ingon vurdig glasjen les for jokom. At det var sett av skra i stegn for mina vanlige egglaing etla refleksjon. Annars henda versenslød av partvist eimerst, men okkurt einstak lortar innskje kunne ikke finna plass for det om tikkert gjerrig ikke noe ommerk og innskrivingsne.
1: Nei, nu er nok, Jakob.
0: Ja, jeg skal røyna kikka meg bedre, Ellen. Takk for avmenningsna. Imsa tjenast å være vettare sendisni, og man har lødde jo også går om tannaringar i tjeitjarnom, kanskje mer kvinner enn menn. Og det har vært gjort vi en ordentlig av hollandska lovbolsjon, ut her og står i hit for å høre ta. Og i neste vik har vi gjort å leide samme, men ta hvert av Toto som for å spille i 35 minutter eller mer. Om verste støtte kan jeg eisne si at undan mulig også temaplatene for å høre nukkje leie Starlight, til fjore røyene. Og hette en samme drottet fra seneste Starlight Arnum.

0: Og få eisen i år, ja, tror jeg femte parter av Starlight Manningene. Det er jo mine store løte. Fra Starlight vil jeg fære til Jørgen Emilius, og så gjerne temaplatene. Kvilsens temaplater fra 1924 kallast Wrap Your Arms Around Me. Det var den første engstmata til Agnete Felskog, vi løen som The Heat Is On og Can't Shake Loose. Og halvann til meg tolstrunn i nåt er eisen nega for det. Skjeit gjør at han har en gær til å ta være nøkker løsbeld for at han var første utgave i Arnon til Susi Quattro. Fra 1923 til 1924. At han gjør altså gammalt, men vet det ikke kvært. Madonna just kom om vi er noen stegleie. Til er et av løen og neste heldere utgave henne er, som kommer i sommer. Men altså, Jesus sankeren er langt til taks. Hallo Madonna. Hva godt til å si, Madonna.
1: Thanks for

Confessions on the Dance Floor, setni partur, hetti utgávuna sum Madonna hevur boð frá í summar, og hava ta stakla frá apríl. I Feel So Fine. Og tøy fyrir velumtokti Confessions platni hjá Madonna Hung Up hitti, a sample frá ABBA, og spennandi er vita kussu nýggja platan fer at reynast. Hon er valt að venda aftur til meira afturlutandi stúil, við nýggjum ljóvi tó. Men Arn, et lortarins, jeg har jo hva spela en sang som ångat jeg spelte fyrr i KVF, men i framvur gåur. Og til et hau kunne her i versens løte av Bjóa Nudjan og Nudjan Gamla tonleik. Og jeg som fyrir tala noen sang fra 2006. Fyrir teg som et lúti sindur nördasli og i særlega yngri rotsi hetta slei av klassikara tja bretska Kaiser Chiefs. Saman vi eit nu Stereophonics, Manic Street Preachers og Supergrass, var Kaiser Chiefs eit av noen som vann overstår undertøkje i Bretlande, men skæva i botnen i USA. Bolkene har haft flere topp 5 og topp 20 av heimamarknaden, men einans eit plettskott, nemlig Ruby.

Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Nå har jeg ikke skjedd noe om tonelag som jeg digger misse, eller så bare vi har lurt etter Creedence Clearwater Revival om at her. Alt godt om det her. Alt godt om det her. Harry F., han skriver, hei Jakob, kan du spille Sanjun Gocha, The Chemical Brothers? Takk for å gå og sending. Takk så over.

Freak, George Michael. Faktisk er det nok stort hit til Bretland, det der. Yeah. Hattler, han andet er tungt der. Dut. Jeg vet ikke om han forutsier sin deg her. Det kan være. Så det hadde Liss, han skrev, nå er det så opptid som spiller Hoffjersara Løv. Jeg har ikke spilt den. Og det var heldig ikke noe til å skrive. Og onkel Forsara Løv. Så har vi hun en øke om Women Power i kvult og innskje Kylie Minogue og henne All the Lovers fra 2020. Ja, det passer vel til den her som jeg begynner på. Vi lov oss her i versensløte. Men å komme til Hoffjersen er man luttla løt. Så, og det er bare Kylie nå.

Bogra Horst, You're the Greatest Lover, og Trojan Horse, Tja Luv, og hatt av Borlø, og fyrste elpeplaten, Tja Bolsen og Nu, 88, With Lou. Og så fikk til 1994, My Mana, og til utgående som heter Lots of Love, eller Luv. Og Casanova vet han fyrste singleplaten, hun kom av var i 1994. Lots of Love in the

Her er tatt når vi kjent om Love Løvån, spiller greier til Tria, Casanova av R-utgavene Lots of Love og Unnudjandra og Unnudjafjers. Og til neste var Inni Mini Meinemå, altså Casanova var av Vare, og Inni Mini Meinemå kom i augustmåned. Og spiller ikke etter som var gymnar ut Unnudjandra Sjeafjers, og har noen LP-plater av velkommen. Men mest til kjente, altså Inni Mini Meinemå.

DJ at le or utgáinna Lots of Blue illa Lots of Love ui mai manna nu jófjesh. Men takon flæri plátur nu jófjesh fra Lou, as það smúi ég mér jætna mér hætt. With the Love var hann fyrst í ottofjesh, Lots of Love ui nu jófjesh, og True Love illa Lou ui nu jandr og nu jófjesh eisne bæru i december manna, 12. december. Under lögn stod vi alltid dúlnævnne Janssen og Janssens og... Det var her bare Hans van Hemert og Pete Sauer, og Hans van Hemert produserer jeg eisene. Her og True Love, eller Love, i december 1940, tar nytt av deres en verlig navn, tar dere tveil her Janssen og Janssen stand akkrediterer, og til iveleste av tenaga vi omkring sottmala gjerra, og teknist. Og bantaren True Love kom i 1940, at dere giver en singleplade ut, og heste, Oh Yes I Do.

og spela her nokkur lúvlu nokkur kent lúvlu og hata við að setta og yes I do og hesti nú jandra og nú jofjær og við tøy platna finnst er æsni opna Sur America la part twist spanska útgávan og yes I do var nummer 1 í Mexiko og fer nú til at lesa sum heitir Anna Maria sum æsni fekk stór undertøk í Mexiko ta nummer 3 og nummer 4 í Nýland og þeir inspirerar av Abbasá Chiquitita, I Have a Dream og Fernando og kanskje onkel Ørnesne Anna Maria, det der. Og det ordentlig latino.

Og det var Anna Maria av platene Trulu og i Nujandrum Nujafjers. Sente Nujandrum Nujafjers. Det var andre opprunnet platen til Are fra Hesare, Hollandske Trio. Men det er ikke ødt så vant. En greatest hits kom eisene i desember måned, bare etter at Trulu var kommet. Det var så jeg at der hadde sagt så i samstarv i Philips opp og gå nu ut for CNR. Men Philips rundt i eisene i mjølka kunne jeg lukke vel. Og det var så Philips, fyrirrende plattfellet, som gav greatest hits i Nujafjers ut vi lo. Og i Nujafjers så kommer en nudge kvinne opp i Leijon. Det heter teacher nok snakk tilfører opp til Forever Yours i Nujafjers. Av en lærer årsøk som ikke er destenter greit fra, så får andre ta misker det ur lo-bolsjen og en nudge kom vi. Og han var vi av My Number One, som var topp 20 i flere europeiske London. Nummer 15 av sammantalte europeiske hitlistene. Hans van Hemert, tyskaren, medkomponisteren og han som produserer etter til kjente utgavene til Lou sier at My Number One den beste komposisjonen av utgavene til Lou i vår høver. Janssen og Janssens komponerer leie, altså han selv og Pete Sauer.

Og har det her en tatt vi lovhittum fra sent i 70-årene og fyrst i 80-årene. Og så gjerne oppløses Balkrum Arla minne. Der høyde sunna sjånvarpeie farvelkonsert i nylenske sjånvarpet den 22. juli 1941. Onke det var det saman atur i forsnån, imsar atlane våre og onke det var settar i versk. Middelanne at Scott Aitken og Waterman skulle produsere lo, men det hendte onke tøy. Og i 1908 fors sunge det ena senaste fyrir saman atur. Men i 1904 stånda i Marga Scheide, tan ljósherda, sin egna lo balk vi 2 minutter songkvinnån. Det einaste som Scheide og kompanøy høyde framme som myndte jo med et hit. Det var Welcome to my party.

Det senaste i Lod Antonon var Welcome to my party. Og jeg går og tar knøye unge mennene i Starlights i fjorda leiv ut. Et affærger at frengast om til manningene, men først spiller og tansansjon som det går ut for en måned så igjen. Og det gjør jeg mest med en anmenning, eller for at halte en framhaltig og gongt. Finn på i Lisberg synger fyrre og i Dreymaland.

0: Hemma Plátan.
1: Plátubarinn.
2: Temaplati Plátubarinn er den fyrsta og eisen best omtokta engstmalta solistutgávan som fyrirrandi Abba-sangarun Agneta Felskog hefur givið út. Ári var 1934. Kápemyndun synir eina hugfarslega men eisen sensuella Agnete og í kvílandi og albúunum hikkur inn í fototóli. Plata var seld omlai halvære million ferur, en triing meir enn A fra 2013. Dagsens tema tilfæri ivespelt til teldeskipanna fra utvarpsens upprona LP-plate. Hett og her høyra byrjan av du fyrre av tveim og stekløven fra Wrap Your Arms Around Me og gjør det seg galdandi av Billboard Hot 100. Eit nukje tjunda plås mengna i dag, og det var nummer 23 i Kanada. Can't Shake Loose.

Ógrathirde Agnéta Sinja Hitlaya Can't Shake Loose. Nýrlendingar voru sér að fengnur Wrap Your Arms Around Me útgáðuna og fersli og fyrra tryggta félagi ANWB hei hana sama ára sinja til afturvendandi gallavæsluna. Æsni var samrúða gjörð við Agnéta som segir sér stórtrúvast í Hollandi. Þær dag er hún vær her. Løgne som hun spilte, vi sa gallavæsle, våre Can't Shake Loose og Shame, og jeg sanger som David Clark Allen skriva i søste løte. Hun hitte han i London i mai 1934, og ta hver arbeid byrja i gjerra platna, som var av gøtene 30. mai. Og ta hver da setne av her som bor en temalun fra framførsene i Hollande som åkferet høyra. Heidi Shame.

0: spela Wrap Your Arms Around Me som temaplatte i plattebærene. Agneta Felskog lærte å lese LP-utgave i 1934. Atlan var at Abba skulle kusse gjøre en av plattet til det seneste, The Visitors, fra november 1934, men helium er forløket som urballonene. Olveus og Andersson hadde gjort onker løt Lio til neste studieplatene, men i første omfære settes det ved at utgjøve tve Tara Under Attack og The Day Before You Came som stekle. Her fremt var hans jo album noen The Singles, The First 10 Years, og kom ut i november 1924. Og med av Montes Moje, Bjørn Olveus og Benny Andersson tonleikland, Storan Sanklaik, Chess og Iver Fromsundre i London i 1926. Men tonleikeren var givet ut som dubbelt album i 1924. Kjent lø er I Know Him So Well og One Night in Bangkok. Agneta Fesko gav sin første svenske platte ut i 1928, og hendet temaplatte ved at han tilsammen kjente av i røyene. Han sette ved Du Tendes Tusen Julius, som hun i 1924 sang sammen ved dotteren Linde. Polar Music gav Wrap Your Arms Around Me ut i Sverige, Epic var plattefellet i Bretlandet, Polydor tog seg av sølen i USA, og RCA Victor var ombygget i Australia. Opptøkene var gjort fra mars til mai 1934, og allmenn utgave der 21. mai 1934. Noen var ikke lest mye gjør det løgn til utgavene her av Agneta gjort i et skjølv. Leie kan skje glust, og bør jeg temaplatte tåten vi har i Ross Ballard skriva. At li ikke fytle atlan tåten vi fragrengel om leskriveren her, men omkret herre har vi hoa lyset et sinter. Ross Ballard fødder i 45 er ennsku lesmier, sangari og tonleggare, og jeg har gjort løs om You Can Do Magic for America, Since You've Been Gone, og best kjenner fra Rainbow, men som hans her engle bokker Argent spilte fist. Og Argent spilte jeg eisen i anna kjent Ross Ballard la God Gave Rock'n'Roll to You, og jeg kjenner enn bedre fra Kiss. Han små jeg eisen det største breske hittet tja Hot Chocolate, So You Win Again, og så må jeg ikke glemme I Know There's Something Going On til Fridi eller Annie Frid. Sumt av platene Wrap Your Arms Around Me minner om Abba, men jeg er til å som til neste sender en langt atter i trussene til nega som og har tøkt Motown eller Phil Spector. I tæsla vidt og jeg halde det være leiser ut i og heva gledere tåne enn flest i hinne løgne platene og tog jeg det godt for i heldene av tottene. Susan Duncombe skriver i teksten og Larry Whitman tåler ikke til
1: Mr. Persuasion.

in de Fesco Shanghai de Slayers in haar uitgave 1983, Wrap Your Arms Around Me, som bandt nu er ook een themaplaat die platenbarne. Als niet troeien voor gaat Bonnie Sinclair leien Wrap Your Arms Around Me uit af Hollandskon, haar jette zang Sylvie Vartan te af Franskon, og i 2016 tog amerikanske sangaren og tonlageren Britta Phillips til via sina utgave Lock or Magic. Undan appartuinen skriver jeg Agnete Åse Felskog selv nok ved lønnsøyne. Langt som 15 år gammel er nødvendig og tjeje trøst om at sanger i dansorkestret Georgion Jeg var så kjær, og i vann første plass jeg har utvarp sitt liste av noen svensk toppen. Og jeg kan også nevne akkurat Anna, og i 1993 og halvfjers hittar hun vi Om tårar våre gull, her hun har skrivet tonleitjon, men som ikke var tid til vi en akkurat LP-plate ta. Leier er sin kjente danskar utgave til Susanne Lana. Og tre utgavene i halvfjers som jeg så tykker jeg at Bjørn Ulvius en annen produser, fremleier. De hittet oss i 1993 og giftet oss i juli 1.5. Senere finket de fire rabattene, Linde og neste solistutgaven fra Agnete, hvor hun kanskje av tog rundt ikke før, og i 5.5. Da Abba Lei SOS var største slageren av albumen om 11 kvinner i ett hus. Og det var av svenskom. Det er smøye jeg Andersson Ulveus og Stig Andersson, men Felskog smøye jeg alle hine melodiner og 11 kvinner i ett hus. Agneta Felskog og husbondon Bjørn Ulveus gjør det etter av ABBA-platen i Ring Ring i 1944 Disillusion, men fra at Waterloo i 44 rockna Agneta Felskog bortsett av sangare i ABBA. Hun var heldigvis vi som komponister til å ha 22 ABBA-løvår i juni som stekle i 1942. Men her å Wrap Your Arms Around Me og i tru forskjellig om at du har leskriver listan om besansjen om Man. Kjør så vel!

Tá sjálfkuppen er ein mann hordigur her Agnede Feskog syngja fra tema utgáin Wrap Your Arms Around Me. Utgáin er er nú jan tru tru fyrsta platan heit 12 lø. Men na endur utgáin í 2005 var 5 lø lukta træt, so ta var 16 til samans. Av tæmme om film, jeg alene var et en dansversjon av The Heat Is On, og stærklast og etter med Thomas Ledin, Never Again, var vi av B-enskon og sponskon. Den neste temaleie er ganske til av Wrap Your Arms Around Me, og jeg minner mest om Abba og Shadejarn. Eller hvordan er Neka? Ikke du, Agnete, hei i Neva Noa, endur takk ut Shadejarn. Hun trevst ikke veldig setten i helst av tog Tudjara Skainon. Orska er ikke så slutande store konsertferinar her med vi er drukna og i velvilja og en smikri eller slaskne og sett etter vi er noe slæ av flotande tomlaka kjensle. Det skriver hun i bøsjen om sitt liv som gjør det. Her er tredenta i tjunabandet vi Bjørn Alveus i 1924. Men en enn større sorg hendte i 1945 som i Kosovo er vær viverskande til at hun tok seg atri ur almenna livet og fra tomlaisnå. Mamma Birgit datt 20 meter nyr og døg. Agneta og papun Ingvar var kjelka i lunch. Be foreldrene hadde haft sånn tutning for Agneta sa sangløv. Papun Ingvar spilte på og var reisende amatørsjånleggare. Mamma Birgit sægist hava hana góa sangrød som hun tog bostri av nøytti til a læra dødranar, Agneta og Måne, a synja vi. Agneta skriva i sin fyrsta sang som 5 år gammal, og da hon var tjej, syrte foreldrene fyrre a klaver kom i huset i Jönköping. Sætna var da mamman, og jeg sette henne krav om vel av løslai. Det var etter hon var svima til arbeids. Som 15 år gammal starvist Agneta som telefonister i en bilfyrirtøke. Skolan er hon släppt. Og hon kvultane sang hon i dansorkestren om tja Bernt Enkart. Hetta mötte henne nok, allsamt var hon utliggva, og som sagt dacht hon om av arbeidsplåsen. Men hon gjorde som mamma han kravde, og ikkje tykkene sida valgte hon tonleidjon. Atter til temaplatna og henda sandjon som miljøer et bland mittlån Abba og til Mike Chapman produserer jo sætten i helte av Shadejarn. Tog er det ganske heldig sjøølja løy at Smokey Mannen jo synker kår og i Once Burned, Twice Shy.

Og etter togene var det hittes an med som største alt som var såligheter til Agnete Felskog. Det akkurat temaplatt i plattbaren fra 1934. Wrap Your Arms Around Me heis med album det enga kallet hantlig undertøkket av poplisten i Nord-Amerika og Australia. Men tølene var større i Europa. Jeg var utgående fremst i Sverige, Finland, Norra, Belgia og Danmark. Her hun sammantalt for alt og alle vært han iverhøver oftast kjøpte av platan i 1934. Og hun vann et heilot og akkjente plass i Bretlandet. Han kan ikke si at Wrap Your Arms Around Me var et lydt prosjekt, og her satt en av hemsens store produseren og stort i opptøkene. Flere vel lydt komponister gjør det lød til platene, og enda symfoniorkester til svenske utvarpene fyllte vel av ljøsbårene. Symfoniorkester kommer best til sin rett og en av klaverballadet To Love etter Jill Brandt og Randy Goodrum.

0: Hadde vært den første alt jeg var rundt om jeg nede felskåk og enskåk, leie Gullivåk og unnudjandre fyrre og fjers. En kunde jeg eisen sagt, misset når jeg rundt om. Men det gjør det ganske ganske, tog appa hei vire ljåset og rakkjått utlån hoksande poptinton rundt heimann. Men som sagt, færger jeg sånn eik enda til temaplaten av Wrap Your Arms Around Me, eisen jeg høyre at det fyrre blir seneste engstmalta som Agneta hei begivet ut. Her 2026 lever Agneta Fältskog et frilott løv i Ekerø, stått fra Stockholm. Her byggvæsene buddene beger vi familie, og Agneta jo omma her av træt. Og ta nøydestein ikke ganger for jønnskje.
1: Nei.
0: Men henne siks dama at sitte av Rosabadje, ukka yoga og astrologi siks eisne vera en ahue. Og så onket du tånleikere. Så jeg senast i ABBA-platten og i 2021, Voyage, her hun giver ut et nytt lev for skje. En av nye spilling i samband med enterutgavene av A, heldar utgavene i 2023, som annars fra 2013. Talan var med et enterblant, og takkføring av hesson ta 20 år gamla A-verskje, Vinutja Sanjunon, Where Do We Go From Here? Etter Jørgen Elofsson og Camille Beirak. I alt av hørselot at enda vi ennån dømme om at hun framviser i 2020 år noen i virskjøn i tonleitje. Temaplattan jo 43 år. Og takk for det døyra. Enda sangrum Where Do We Go From Here var frumspelter til BBC 2 utvarpnån den 23. august 2023. Agneta Fältskog.

I'm alive, yeah. Han er alive, start back on shoulder. Jeff Lynne. Yeah, Electric Light. Nu er Jander Fors. Jeg har alltid skal si akkurat, og det er bare en øyla vinalige mata. Det er et leierkvult, og sitte her øyla nok imisk folk. Det er nøkker som ikke slipper så vel fram er til dem, de som ikke er trusser at han like country, men kunne godt lurte etter å fjersere poppe og forsere poppe allikevel. Så har jeg greit en rock han like, og jeg skal helst være alltid pop-rocker. Jeg har alltid ikke at åker til flere innskyld kommer her til kvult om å høre trash rock som er øyelig herrer og øyelig stitchende for det som damer pop-tone like vanlige. Så jeg har alltid ungefær ikke her ut. Og Slayer spiller ikke platt barnet. Men at la mølge rocka lager var alt de sette leie som Elin og Susanna gjorde et video til som 12 år gamle. Jeg burde fære TikTok i dag. Kiss who God gave rock and roll to you.

Enough for you, baby. Ja. Og der var disco sojana og Kiss. Rod Stewart var resten nok snog disco ta, og enta Rolling Stones gav disco ut. Jakob Eli, han skriva, og han skriva utlanda at annars allt gott, og jeg gjør dagt jeg munner sofa etter en bytur her, og jeg negrar øl for en ny rom. Men se man gjør, man kjeber barren inn til barberen sier, nu fyrst du ikke meir i kvult. Herlo ta. Annars gleder jeg meg langt til neste vedraskrav, hvis det nu er noe plade par tog. Ikke godt å vite, men man kan alltid kryssa fingra for tog. Takk for det, Jakob Eli. Og også spiller den her sangen som Anna Olo, Non Two Rings, Status Quo og Burning Bridges.

Ja, Fera, främling Carola. Og Tove skriver at Balu er pura vittlet her, hører Lolle. Og Lolle er akkurat her, og hun akkurat finner ikke en sigarett. Men ferdig nå ut, Lolle. Ja, jeg har alltid det her. En av forverje, og jeg nok er jo til svenska, så har jeg alltid tagget en av trend. En av forverje, en biltur vi Tore, bilen som Sama Blahemar har kjøpt fra Simon Spies. Og hvis den bilturen var av flåvet til nivåen, til Havnar, og ta silt man i rom. Og jeg har mikrofon og bantotekere vi. Så det var noen ta øde kjenter herrer vi i sin her. I sin her bussen om. Og det her sunket med et annet hendene, sant jo. Det her framførte, eller sunket av pattler. Sættene i Afriaturen. Ja, herreis. Nesten neste plade bare. Jeg hadde jo slett vært sin sommerslig.

Summer of 69. Ja, det hände nok til å være 21. juli var det at Lou Hanshaw Armstrong sette foton av manen for første ferie. Men sommer 90-årsettene i 88, det var eisen hendinger rukt. Det var rett og råk, men om det er helt annet. Nemlig Olivia Newton-John og John Travolta som her synes jeg, you're the one that I want. I got

Det blev verdenskjent på halva annan tøyma, altså i byggraften. John Travolta og Olivia Newton-John. Hun var faktisk en sånn country-sanger i år. De kom i Australia, og så sang hun imens til Bretland, og så kom de til USA, og det var rettelig country. Og så ble hun en popper. Vi er sånn her. Nå, takk Finn, rock-sangeren Tjogon, Bloody Dice, han er skrivet. Og han bor jo i København har økt noen. Og her en 20 stil også nå. Det er å finne sommer, det som før sommer. Det er kallet det var, men her heter vi sommer. Og han skriver, etter en deilig han leier det i Kongens København, sida Hvitbeie, bedre helten, og jeg tror fast vi lustig og njøter sendisene, som tyverre kjøtt ferie vel oppe på denne sommerfløy. Det er tær vel ondt. Men ikke er det helt sørst at dere får mangle i sommerholdene da klokken nærkes 21 i Danmark, leierkvold. Men nok om det. Vi tar det godt her, og vikeskiftet har haft mange godt av bjøa, med landet en god rockkonsert og kjød på innom ta. Med at stå en War Pigs fyllt det edle vi har, og kjibet for å gå en live tonelage, og kjibet for å gå en live tonelage og være i tunn noen kjøttheimen, vi med landet Bloody Dice. Og etter var deilig opplevelse, og deilig å søke flere landsmenn mellom folk her. Etter dette var reisende konsert i Fyrjehusen her, og i urmeldingen ur Fuglafyrje Stanley Samuelsen, og at jeg har helt 45 år av føringer der, og helt konsert. Men nå til innskje. En av mine indesbokken er at du kommer noen tanke av i min utgjør utgave, og feierbokker er etter mine tidskje bedre til at enda oppfinner seg sjølvann enn svenske Europe. En annan fyrir hafa þar mengna að koma við einum fráleikum stegla og ekki smæði spurtur í mongtunni. Og það haust að æstni að það fá uiblostur úr samtugjar bólkun som til döms Ghost. Ég færi hefði að innsæða nutja stegla í One on One til Europe og með það líka fyrir. Ja, það fyrst að svo ég ætta nutja elbeplatinu som ekki kom nefnald. Og i neste vikingslugger har jeg et tema på Europe. Men først er det her.

Neste løtene fikk jeg høre noe løs som Susie Quattro gav ut Iron LP-platene If You Knew Susie u 88, og til å si fra 1983 til 2018 jeg sier løgene. Hun har givet en singleplate ut som solister fra man undan, men han har jo ikke i hesen tatt det, og jeg holder noen til LP-platene her. Den første het bare Susie Quattro, debuten i 2018, og i Australia var heit jeg LP-platene Can The Can. Og det var resten Candy Can som var den første singleplaten, og hun var nummer 1 av UK Singles Chart.

Hetta var ein ættari í Bretlandi. Chin og Chap skriva alla trutjar single plati Asuinar fra Quattro ella A Quattro í nú jarnar full of yes. Ta fyrsti hørdu gr her, Devil Gate Drive, Honor Where Too Big og ta tria hana og spela nú The Wild One.

Allavega, Your Mama Won't Like Me, Heidis Leie og Tui Plates som Susi Quattro gav ut i 1985. Og skulle jeg enda høre tvei lø av seneste utgavene undan If You Knew Susi, nevnt Agrophobia. Og man har lød i høyre en asoje, men lett jeg fyrir vi en LP-le som Quattro og gitarristen Len Taki skriver i. Jeg vil spela et roligere le nu, og en YouTube-brukare skriver at hesen sangren framme og gåur, så ja, kui ikkje Don't Break My Heart av Agrophobia. Beje Mike Chapman og Mickey Most producerar. Agrophobia kom i 2014. Gjør så vel, her Susi Quattro.